Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spavdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou, med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sista där 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet, elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie: jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdaterande ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konsert i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunde som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack, Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan. I mean, it's a...

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan så kommer här om en liten stund också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med P3 P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
3: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
4: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
3: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
4: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
3: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
0: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
5: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe In Me. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Suri Ozone med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Det här var Sara Larsson med Midnight Sun, som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, jag var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där, så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Nej, eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? Det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, kanske inte jag ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natriken Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då och fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också. Vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt. Och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väldigt bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det
2: är. Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames.
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning. Just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men, så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm.
2: Jag hade inte den framför mig, jag.
0: Okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har...
0: Vad?
2: Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7
0: matcher. Statsministern, han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet, med stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det
2: ska, jag ska
0: det.
2: Prata om det och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
2: det,
0: då,
2: det.
0: Han hade ju lämnat landet, varför ska jag inte tro på det?
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, mm. alltså vad det betyder, menar jag. Mm. Ringarna på vattnet som det gav, mm. bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Mm. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 ja, matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga
0: det
2: lag.
0: Det känns som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det var...
0: Så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
2: imorgon.
0: SHL drar igång.
2: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights, Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av liksom, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en country-kanal, P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Alltså, vår förra lägenhet köpte ju vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just det, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och då har den här vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Är lite meningen att ta ställning. Men,
1: Nej. Och han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där sånt laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, och så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde det. Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphys Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: John Lee Tastgen med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025, och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här, och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands som har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stroma. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Stoma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratiska polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg i P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här sättet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs Valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet.
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Macacão.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: God morgon, fredag 18 september, P4 Värmland. Lyssnar du på Elton Eiransson, Emilia Finné och Joakim Lindström är med dig här under morgontimmarna.
4: Ja, idag berättar vi att virtuell verklighet, VR-teknik, kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan. Det visar ny forskning. Och igår kväll tog Färjestad säsongens första seger i damernas högsta ishockeyserie, SDHL.
5: Och vädermässigt, ja, då blir det molnigt med regnskurar under stora delar av dagen. Temperaturer omkring 15 grader. Sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar.
3: Och apropå Färjestad, seger igår i SDHL. Imorgon är det ju premiär för herrarna i SHL. Hemma match mot Örebro. Vi laddar upp för fullt redan idag. Nu är klockan 6. Vi säger god morgon också till Daniel Klar på Ekot.
6: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
7: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
8: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
7: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
8: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
7: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste.
6: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
9: Det är ju en insats där man, en arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
10: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
9: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
6: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
11: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
0: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
12: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
0: I do not think that total restriction or pants are really helping a lot.
12: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
0: No social media under the age of 13.
12: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
0: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
12: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
6: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
3: Så är det. Daniel Klar är det som ger dig de senaste uppdateringarna från Ekot denna fredagsmorgon i P4 Värmland. Elton Eiransson heter jag som står i studion i Karlstad. Vi har reporter Joakim Lindström ute på stan och Emilia Finé på nyhetsplats. God morgon!

0: Somber med låten Home Wrecker. Du hör den här i P4 Värmland denna än så länge tidiga fredagsmorgon. Klockan är snart 6:10. Elton Eiransson heter jag som står i studion i Karlstad och Joakim Lindström ute på stan.
1: Så är det. Jag knallar runt här runt järnvägsstationen, det här nybygget. Ett stråk här runt järnvägsstationen, och än så länge, Elton, har det inte börjat regna. Det skulle ju regna, så att jag glädjer mig så länge det är torrt på huvudet här.
0: Ja, det kan nog vara lite från och till det där med nederbörden under morgontimmarna när jag körde ner till Karlstad från Ransäter för någon timme eller två sedan. Då regnade det en hel del, men avtog ju längre söderut jag kom. Vi ska återkomma till en mer detaljerad väderprognos. Här och nu så fokuserar vi på det här med virtuell verklighet, VR-teknik. Det rapporterar vi om idag. Det kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan enligt ny forskning.
2: Resultaten var verkligen lovande, och vi har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
1: Dada Islam, fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad, hörde vi. Hon har i sin studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Och metoden, ja, den går ut på att patienter med VR-glasögon, ja, men de kliver in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
3: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? För kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
0: Dana Islam där, intervjuad av vår reporter Frida Gunnvald. Vi har en hel del hockey i fokus under morgontimmarna här också. Dels så tog Färjestad igår kväll säsongens första seger i damernas högsta serie.
1: Och förra veckan, ja, men då förlorade man, så att det här var ju ett skönt trendbrott. Då blev det förlust i SDHL-premiären, men nu vann laget alltså. 3-2 blev det borta mot Linköping. Julie Goth gjorde 2 av målen.
0: Och så laddar vi förstås upp också inför SHL-premiären i morgon. För Färjestads herrar väntar då hemma match mot Örebro.
4: P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: AA, Nothing Else I Can Say, sjunger Lady Gaga för dig här i P4 Värmland. Och Jocke Lindström, reporter ute på stan den här morgonen. Du sa att du inte hade blivit blöt än, va?
1: Nej, och det gäller fortfarande. Alltså, Karlstad centrum är jag, ska förtydliga också för lyssnarna. Nej, men det är ju verkligen en höstkänsla. Molnen är så här, nästan lite skräckfilmsaktiga, glider över himlen. Men inget regn än.
0: Nej, vi får väl kolla prognosen då med SMHs meteorolog Fredrik Kronvall. God morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Hur ser det ut med de här skräckinjagande molnen och nederbörd runt om i Värmland så här på morgontimmarna?
2: Ja, men det är mycket moln, det är möjligt över hela länet här, men regn är det ju inte överallt. Det var lite regnskurar som passerade Karlstad här för någon timme sedan, men nu täcker det, kan man säga, mellersta norra Värmland lite mer. Men sen kommer det nya skurar från sydväst här under dagen, så att det kommer vara tidvis skurar egentligen hela tiden. Så att lite regn och sen en period med uppehåll, så kommer det någon ny skur och mycket moln som sagt.
0: Ja, temperatur och blåst, vad har vi där?
2: Ja, men det är ju milt, det är ju redan nu på morgonen 10-12 grader och det stiger någon grad till, så kanske upp mot 15 ungefär. Och lite småblåsigt också med sydvästliga vindar med friska vindbyar, så

0: Love is all around heter låten med Wet, Wet, Wet. Och blöt kommer du förmodligen att bli om du vistas utomhus i Värmland idag. Regnskurar från och till lite här och var under dagen enligt väderprognosen. Elton Einarsson och Joakim Lindström, det är vi som håller i sällskap här under morgontimmarna. Och vi har sport, specifikt hockey i fokus.
1: Ja, men det har vi ju. Det blev ju en trendbrott. Jag vet inte om man pratar om trendbrott efter en förlust och sen att man vänder det till vinst. Men det kan vi väl göra. Vi väljer den positiva sidan idag, Elton. Jo, men Färjestads damer, de förlorade ju första matchen i SDHL mot Frölunda förra veckan. Igår blev det seger mot Linköping var det, just det. 3-2 igår. Och skön trendbrott för dem och... Det väntar ju mer Elton hockey, eller hur, helgen?
0: Ja, men precis. Imorgon lördag är det ju SHL-premiär och för Färjestads herrar väntar då ett häftigt rivalmöte i premiäromgången hemma mot Örebro. Men vi fokuserar en del på fysisk aktivitet i stort också under morgonen. Det är ju så att barn och unga ägnar allt mindre tid åt det här, visar forskning. Och de här veckorna nu så är det något som kallas för idrottens dag som äger rum då på olika ställen runt om i Värmland i syfte att få barn och unga att röra sig mer helt enkelt.
1: Ja, men det är det. Det visar ju forskningen att... Alltså... En timme om dagen fysisk aktivitet, det tycker man är rimligt. Och forskningen då, 44% av pojkarna, 22% av flickorna, det är bara så lite som faktiskt når den här rekommenderande nivån, alltså 60 minuter. Så att

0: finns lite mer att önska. Så att de här dagarna som du berättade om, Elton, ja, men det är ju till för att få barn att prova något nytt kanske. Hitta den där sporten istället. Det där kanske är något för mig. Och då på naturlig väg faktiskt börja röra sig lite mer. Mm. Hur är det för dig då? Har du dina 60 minuter om dagen, Elton? Eller hur ser det ut?
1: Jag snittar nog det i alla fall. Sen kanske det inte blir det exakt varje dag. Eller det beror på vad man definierar som fysisk aktivitet.
0: Jag går och hämtar kaffet i fikarummet, ja. Så rör du dig nej, med snabba steg.
1: Nej, ja. Men promenad kan ju räcka så gott som något. Ja. Det gäller ju att inte sätta ribban för högt, så att säga, tänker jag, när det kommer till det där med fysisk aktivitet heller, utan bara någon form av extra rörelse. Så där. Du ska vidare i alla fall till en skola i Karlstad vart efter under morgonen, där eleverna då får prova på lite nya sporter. Så där. Och vi vänder oss också till dig som, ja, förälder eller vårdnadshavare då, med anledning av den här forskningen som visar att barn och unga ägnar allt mindre tid åt pulshöjande fysisk aktivitet. Hur gör du för att få ditt barn att röra på dig mer? Du får jättegärna höra av dig till oss och berätta.

0: Ida Lova svagare än jag. Ekominut nu.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Det rapporterade Daniel Klar som är med oss från Ekoredaktionen den här fredagsmorgonen. Helg runt hörnet, hörru. Här tar vi en hymn med Coldplay.

0: Hymn for the Weekend denna fredagsmorgon i P4 Värmland. Coldplay är bandet som du lyssnar till. Klockan är 6:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Emilia Finé. Först ska det handla om en ny typ av stroke-rehab.
1: Virtuell verklighet, VR-teknik, kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan. Det visar ny forskning.
2: Resultaten var verkligen lovande och vi har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
3: Dana Islam, fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad, har i sin studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Med glasögon kliver patienterna in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
3: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? För kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
3: Även om studien pekar på att VR hjälper, krävs mer forskning på området. Och snart startar en klinisk studie i Torsby.
2: Förhoppningsvis att den här forskningen som vi håller på att kommer att ge oss mer kunskap om hur kommer vi att använda VR på ett säkert och bra sätt.
1: Reporter Frida Gunnvald. Nu sport. Färjestad tog igår kväll säsongens första seger i damernas högsta ishockeyserie. Förra veckan förlorade laget mot Frölunda i SDHL-premiären, men nu tog laget revansch. Färjestad vann med 3-2 borta mot Linköping. Imorgon är det SHL-premiär för Färjestads herrar och det finns frågetecken kring lagets backsida. Men en som är redo att kliva fram är nya assisterande kaptenen.
4: Ja, men det är klart att jag vill och försöker ta lite mer ansvar och så där för varje säsong som går egentligen. Jag försöker leda med så gott exempel som jag kan.
5: 26-årige Axel Bergqvist. Ingen ny back har värvats in sedan klubben under uppmärksammade former bröt kontraktet med nyförvärvet Cal Foot. Men Axel Bergqvist försvarar backsidan.
4: Alltså, jag tycker vi har jättebra juniorer som kommer upp och gör det kanonbra på både träning och match. Enda frågetecknet är väl om det skulle bli en massa skador, vilket peppa peppar inte är just nu då. Så att, annars tycker jag att det känns bra.
1: Reporter Jonas Berglund.
0: Emilia Finé ger dig dina lokala nyheter den här fredagsmorgonen och vi laddar för fullt förstås inför morgondagens SHL-premiär för Färjestads del. Väntar hemmamatch mot lokalrivalen Örebro. Dagens väderprognos då? Molnigt med regnskurar under större delen av dagen. Temperatur omkring eller knappa 15 grader och sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar.

0: Toto, Africa. Och då säger vi god morgon till Elisabeth Edberg som är med oss från trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon. Jag tänkte nämna för er som är på väg i riktning mot Örebro på morgonen så här att på E18 vid Karlskoga, vid Stora rondellen, så brukar det ju pågå ett beläggningsarbete på nattetid och man ska alltid vara klar där vid 06. Men det är man inte den här morgonen, utan man har dragit ut på det där och jobbar där fram till 07.30 idag. Det är dirigering på platsen förbi, men som sagt räkna med längre restid om man ska i riktning mot Örebro. Trafikrelationen hos oss på 020 999 444.
0: Radiosporten med Per Karl nu, med Europacup-fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
2: Först ut skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland, så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
6: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Och då handlar det om SHL, den högsta serien på här sidan. För Färjestads del väntar hemmamatch mot Örebro. För Färjestads damer gick det bra igår kväll. Seger borta mot Linköping med 3-2 i SDHL. Och vi får heller inte glömma att det är premiär i herrarnas hockeyallsvenska redan ikväll. BIK Karlskoga möter Kalmar hemma i Nobelhallen.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Och nu på morgonen i P4 Värmland. Ja, men då snackar vi ju mycket hockey. Färjestads damer vann mot Linköping igår. Och imorgon smäller det. Stora fischer på stan. Längtan är över. Imorgon så går Färjestad in i rinken igen. Eller arenor är det väl nu för tiden. Örebro står på schemat. Längtan är över. Alvin, känner du samma sak?
2: Ja, det ska bli kul. Hockeyen.
1: Du spelar hockey själv. Vad har du för tankar? Har du några sådana inför säsongen? Det pratas mycket om Marcus Johansson som har kommit hem. Superförvärvet. Ett av de bästa förvärven i hela SHL pratar man om. Vad tror du om Färjestads chanser?
2: Ja, det är stora chanser tror jag. Sen har de ju fått tillbaka Ejdsell också. Så att det är stora chanser tror jag.
1: Ja, men precis. Ejdsell också från Hagfors såklart, den värmlänningen. Men du avslöjade en sak här på vägen. Vi stötte ihop på stockstationen. Ni har lite inbördes fight i familjen, va? Ni håller inte på riktigt på samma lag.
2: Nej, farsan är djurgårdare och jag är Färjestad.
1: Ja, hur snackar man då inför det här SHL-premiären imorgon?
2: Ja, det är väl inte så mycket snack. Jag visste faktiskt inte om det först, men...
1: Ja. Men nu vet du, men då har ni varit vänner nu i sommar och i sista dagen i vänskap nu med pappa så börjar ovänskapen nu under hösten fram till april nu.
2: Ja, jo, så blir det.
1: Bra, du ska få springa iväg, du ska åka med tåget här Alvin, så tack så mycket. Alvin ska till Sunne här och gå i skolan så att han och andra får ladda för SHL-premiären Örebro alltså imorgon för Färjestad.

0: Amy McDonald, This is the life. Seger för Färjestads damer igår. Premiär i Hockeyallsvenskan för BIK Karlskoga ikväll och imorgon stora SHL-premiären. Färjestad möter Örebro hemma. Mycket hockey är det dessa dagar, men det är inte alla som är så intresserade, Jocke.
1: Nej, men så var det. Jag stötte ihop med Tina här på tågstationen i Karlstad. Hockey är inte topp. Kan det vara 50 på intresselistan, eller hur säger du?
2: Nej, det är inte det roligaste jag tycker om.
1: Men du berättade att din man kollar, men han håller på Skellefteå för han var därifrån. Mm. När han då kollar hockey i den här hockeytokiga stan Karlstad, vad gör du då?
2: Ja, ibland sitter jag kanske med i soffan, men jag grejer gärna med något annat. Spela lite tv-spel eller ja, disken ska också göras någon gång eller vattna växterna.
1: Ja, det finns att göra. Du, ja, men lite så här, man måste ju inte vara intresserad av specifika saker, men här i Värmland, alltså det är mycket hockey. Hur har livet varit utan att vara intresserad av hockey nu när det kokar för så för många nu när det drar igång?
2: Ja, det är ju många som hejar och så säger man, ja, men jag hejar nog på Färjestad, men jag kollar inte på matcherna. Men de är oftast nöjda med det.
1: Ja, precis. Ja, men precis, du gör dem lite nöjda. Ja, men jag håller på Färjestad. Så om jag ber dig räkna upp två spelare, vad säger du då?
2: Ja, det kan jag inte.
1: Någon spelare som har spelat i Färjestad någonsin?
2: Hade du frågat mig i vintras hade jag kanske vetat, men nu när det har varit sommar, alltså ingen aning.
1: Vi gör en sista test och kollar på ditt totala ointresse. Vad heter arenan som Färjestad spelar i?
2: Ja, Löfbergs Lila.
1: Ja, men det funkar, Tina. Då tror vi att du ändå finns lite intresse av hockey. Ja, Tina ser kanske inte riktigt lika mycket fram emot SHL-premiären i morgon som många andra. Färjestad Örebro imorgon.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Tina Turner, The Best.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
8: Då gäller det här E16-45-man stället och uppe vid korsningen vid Värnäs. Det är en olycka med lastbil och personbil med släp som har inträffat. Lastbilen står väldigt illa till och själva personbilsläpet står också ute i ett körfält. Det är räddningstjänst som är på väg fram och ni kan nog räkna med att det kommer bli väldigt trångt att ta sig förbi. Kanske är det till och med redan blockerat. Men som för stunden då i stället och korsningen upp till väg 62 där är det en olycka. Lastbil, personbil med släp, både lastbil och personbils släpet står väldigt illa till och räddningstjänst är på väg.
0: Elisabeth Edberg håller dig uppdaterad på trafikläget i Värmland den här fredagsmorgonen. 020 999 444, tipstelefonnumret dit. Och vi håller förstås koll på utvecklingen efter valet i söndags också. Idag så fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén håller enskilda samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen.
9: Mötet med Moderaterna det hölls igår efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång som statsminister. Dagens första möte det hölls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, därefter Vänsterpartiet och sen då övriga partier i storleksordning efter hur många röster man då fick i valet i söndags.

0: Teddy Swims, Lose Control. Och innan dess hörde vi Elisabeth Edberg på trafikredaktionen informera om en trafikolycka. E16, E45, Stöllet, korsning Vännäs. En lastbil och personbil med släp som varit inblandade i en olycka. Båda fordonen står ute i körfältet. Räddningstjänst på väg dit kan bli trångt att passera. Nu är klockan 7, dags för Ekonyheter med Daniel Klar.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloka, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloka är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloka-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet.
7: Fredrik
6: Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart. Men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Vilket fint namn! Leopardus till Kajo. En ny levande kattart alltså. Då har du det så här klockan 6:05 denna fredagsmorgon 18 september. Man läser något nytt varje dag.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Vi ska tillbaka till E16 i 45-anstället och vid Värnäskorsningen, alltså till väg 62. Där är det nu avstängt i en olycka med lastbil och personbil med släp som har inträffat. Och fick rapporter först om att lastbilen stod väldigt illa till och att det här personbilsläpet också stod liksom väldigt dumt till. Räddningstjänsten är på platsen och vägen är avstängd. Och för stunden så saknar prognos för hur långvarigt det där blir, utan vi får återkomma. Så en olycka, E16 i 45-anstället. Det är vid Värnäskorsningen vid väg 62. Och som sagt, räddningstjänst på plats och vägen avstängd.
0: Elisabeth Edberg håller dig uppdaterad på trafikläget i Värmland denna fredagsmorgon. Elton Eiransson och Joakim Lindström heter vi som håller dig i sällskap också. Och vi rapporterar den här morgonen om virtuell verklighet, alltså VR-teknik, som kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan. Det här visar ny forskning.
2: Resultaten var verkligen lovande och vi har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
3: Dana Island är fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon har i sin studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Med glasögon så kliver patienterna in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
4: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? Varför kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
0: Dana Islam där, intervjuad av vår reporter Frida Gunnvald. Och vi håller såklart koll på det politiska läget i Sverige också. Idag fortsätter stegen mot en ny regering när talmannen Andreas Norlén håller enskilda samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Mötet med Moderaterna det hölls ju igår efter att Ulf Kristersson då meddelat sin avgång som statsminister.
3: Dagens första möte hade hållits med Socialdemokraterna vid 10. Sen följer Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och resterande partier i storleksordningen som de fick röster då i valet i söndags.

0: Camila Cabello, Havana. Mycket sport, specifikt hockey i fokus den här morgonen i P4 Värmland. Färjestads damer tog säsongens första seger i SDHL igår, 3-2 borta mot Linköping. BIK Karlskoga spelar sin premiär i herrarnas hockeyallsvenska ikväll hemma mot Kalmar, och för Färjestads herrar väntar SHL-premiär imorgon hemma mot Örebro. Men vi sätter också fokus på fysisk aktivitet i stort. Det är så att barn och unga ägnar allt mindre tid åt just det, visar forskning. Lite senare under morgonen ska vi besöka Stockfallets skola i Karlstad, där elever under dagen idag får möjlighet att prova på olika nya sporter i samband med idrottens dag. Och med anledning av det här så har jag ställt frågan i våra sociala medier. Du som förälder eller vårdnadshavare, hur gör du för att få ditt barn eller dina barn att röra på sig mer? Och en som har skrivit in till oss och kommenterat där, Felicia Kangas från Degerfors. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vill du berätta själv, hur gör du för att få dina tre barn att röra på sig mer?
1: Jo, men vi försöker ju dels vara lite förebilder själva. Om det går så går vi eller cyklar till våra egna jobb till exempel. Vi förespråkar att cykla till och från skola eller förskola eller promenera. Vi har ju en hälsotrappa i Degerfors som är väldigt, väldigt fin. Den brukar vi åka till lite då och då. Vi tycker också om att vara i skogen, röra på oss, gå olika leder, plocka svamp. Ja, men främja motion överlag, att man rör på sig. I den mån det går. Stora barnet som är 9 år, han spelar fotboll. De yngre barnen går på barngympa. Så mycket som möjligt. På en lagom nivå såklart i barnets ålder. Men röra på sig. Så att kroppen får motion och prata om vikten också. Att kroppen behöver röra på sig. Bli stark och pigg och må bra och sådär.
0: Det låter som att ni har hyfsat god medvind i detta så att säga, om 9-åringen spelar fotboll själv och 4-åringarna går på barngympa och så vidare. Men är det på något sätt utmanande för er att få barnen att röra på sig också? Eller?
1: Det är olika trender som jag kanske tycker är mer utmanande. En trend nu bland många barn här i Degerfors är att åka elkick. Och att stå emot den trenden, att inte köpa en elkick för att främja motion. Den tycker jag är svårast. För det blir lätt så att många andra har, men inte vi. Varför har inte jag en elkick, kan frågan komma. Och försöker verkligen belysa vikten av motion. Att det är, cykeln är väl bra redskap att ta sig till från skolan eller när man leker med kompisar. Så den tycker jag är svår. Men att röra på sig än så länge går det bra för barnen med vanlig motion att röra på sig. Spela fotboll och sånt där. Det är, just nu är ingen motvind där, men andra trender kan vara lite mer motvind, tycker jag.
0: Du, den här forskningen då, den rekommenderade nivån är 60 minuters fysisk aktivitet om dagen för barn och unga. Bara 44%

0: tror jag.
1: Mm. Men att själv föregå med gott exempel och röra på sig i vardagen, cykla till exempel istället för att ta bil och så, det är lite din metod?
0: Ja, men vi försöker i alla fall. Vi är långt ifrån proffs och experter på allting, men vi försöker att komma ut, att röra på oss och ja, men främja det. Sen klart vi också sitter inne i soffan ibland när det regnar ute och inte rör på oss. Det är nog fullt naturligt också. Mm. Men vi gör så gott vi kan.
1: Fint att få höra dina tankar. Trebarnsmamman Felicia Kangas från Degerfors, tack för att du var med här i P4. Ha en fin fredag.
0: Ja, tack detsamma.
1: Och du som förälder och vårdnadshavare, ja, hur gör du då för att få dina barn att röra på sig mer? Du är välkommen att höra av dig med ditt svar, dina tankar.

0: Another One Bites the Dust med Queen. Och det har inträffat en trafikolycka. E16 E45 stället, Värnäskorset till riksväg 62. Det är avstängt där efter en olycka med lastbil och personbil med släp. Båda fordonen står illa till. Räddningstjänst är på plats och vägen alltså avstängd. För stunden saknas prognos för hur långvarigt det blir. E16 E45 stället, alltså Värnäskorset till riksväg 62.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Muscle In heter låten med The Magnolia. Albin Lee Melda var med och sjunger i det bandet bland annat. Klockan är 7:30, dags för en ekouppdatering.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Ekots nyheter där med Daniel Klar. Lokal uppdatering om bara några minuter. Först ska vi lyssna på Natasha Bedingfield, These Words. God morgon.

0: These Words med Natasha Bedingfield. Du hör den här i P4 Värmland klockan 7:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Emilia Fené. Handlar om trafikolyckan.
1: En lastbil och en personbil har krockat i stället vid Värnärskorset, korsningen mellan E45, E16 och väg 62. Larmet om olyckan kom in strax innan klockan 7. Räddningstjänsten är på plats och en ambulans är larmad till olycksplatsen. Även polisen är på väg. Enligt SOS Alarm handlar det om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket. 5 personer ska vara inblandade i olyckan. Skadeläget är oklart. Virtuell verklighet, VR-teknik, kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan. Det visar ny forskning.
2: Resultaten var verkligen lovande och VR har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
3: Dana Islam, fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad, har i sin studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Med glasögon kliver patienterna in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
3: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? För kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
3: Även om studien pekar på att VR hjälper, krävs mer forskning på området. Och snart startar en klinisk studie i Torsby.
2: Förhoppningsvis att den här forskningen som vi håller på att kommer att ge oss mer kunskap om hur kommer vi att använda VR på ett säkert och bra sätt.
1: Reporter Frida Gunnvald. Färjestad tog igår kväll säsongens första seger i damernas högsta ishockeyserie. Förra veckan förlorade laget mot Frölunda i SDHL-premiären, men nu tog laget revansch. Färjestad vann med 3-2 borta mot Linköping. Och imorgon är det SHL-premiär för Färjestads herrar och det finns frågetecken kring lagets backsida. Men en som är redo att kliva fram är nya assisterande kaptenen.
4: Ja, men det är klart att jag vill och försöker ta lite mer ansvar och så där för varje säsong som går egentligen. Jag försöker leda med så gott exempel som jag kan.
5: 26-årige Axel Bergqvist. Ingen ny back har värvats in sedan klubben under uppmärksammade former bröt kontraktet med nyförvärvet Cal Foot. Men Axel Bergqvist försvarar backsidan.
4: Alltså jag tycker vi har jättebra juniorer som kommer upp och gör det kanonbra på både träning och match. Enda frågetecknet är väl om det skulle bli en massa skador, vilket peppa peppar inte är just nu. Då, så att, annars tycker jag att det känns bra.
1: Reporter Jonas Berglund.
0: Mycket hockey är det dessa dagar. Förutom Färjestads båda representationslag som är i farten, så spelar också BIK Karlskogas herrar sin hockeyallsvenska premiär ikväll hemma mot Kalmar. Vi håller tummarna. Molnigt med regnskurar under större delen av dagen. Temperatur omkring eller knappa 15 grader. Sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Så lyder väderprognosen från Fredrik Kronvall.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Och du ska få det senaste från Elisabeth Edberg nu gällande olyckan vid Vänerskorset.
1: Ja, men absolut, för där är det avstängt. Det är ju framförallt E16 och E45 vid stället där. Vänerskorsningen som är avstängd, och det är ju en olycka med timmerbil och personbil med släp som inträffade här tidigare. Räddningstjänsten är kvar på platsen. Det var en del pyssel att ordna till vid själva olycksplatsen där. Och jag har ingen prognos för hur långvarig avstängningen blir, utan vi återkommer här i P4 med lite mer information. Men just vid E16 och E45, Vänerskorsningen fortsatt avstängd. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Då ska vi vidare till Radiosporten med Per Karl som har blicken mot helgens hockeypremiär.
2: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
3: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
4: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
5: Omgående, ja.
4: Omgående, precis som nu.
5: Är det
4: helt internationellt.
5: Bättre rytm.
4: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likform av vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
5: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
4: då är det 2 minuter att sätta sig.
5: Bra regel.
6: Bra regel. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
3: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
2: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
2: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Rapporterade Per Karl. Mycket sport i fokus den här fredagsmorgonen i P4. Färjestads damer vann med 3-2 borta mot Linköping i SDHL igår. Och så laddar vi för herrpremiärer i Hockeyallsvenskan ikväll. BIK Skoga hemma mot Kalmar, och imorgon Färjestad mot Örebro i SHL. Och om bara en liten stund, då ska vi prata segling.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Elton Eiransson och Joakim Lindström är med dig här i P4 Värmland under morgontimmarna. Och vi ska prata segling nu, för intresset för segling ökar kraftigt. Och för första gången kommer SM-tävlingar i kappsegling anordnas i Vänern av Karlstads seglingssällskap.
1: Ja, det kommer det, och jag är på plats vid Kannikenäset utanför Karlstad då, eller i Karlstad är det väl. Patrik Hallén, ordförande för seglingssektionen, hur märker ni av det här ökade intresset?
2: Ja, men vi har ganska många som har börjat träna aktiv segling här i Karlstads segelsällskap, och det har hållit på ett par år här nu. Och det är det som gör att vi arrangerar SM i CB66 nu kommande helg.
1: Men varför då? Varför är det så många som fler som börjar bli intresserade?
2: Ja, men vi har haft ett gött gäng här som har dragit igång, börjat aktivt segla, träna segling på riktigt. Och så har vi en fantastisk klubb med en bra styrelse. Så vi har kunnat köpt in segelbåtar. Vi har 4 klubbägda båtar av den här CB66-modellen. Och det gör ju att vi kan träffas här nere och träna aktivt tillsammans. Vi har bra arena, vi har bra segel. Så det fungerar jättebra. Så vi är ju aktiva, kanske 30-40 personer som verkligen är, och vi har bra coacher som hjälper till.
1: Bredd också, eller är det framförallt äldre eller framförallt yngre? Hur ser det ut?
2: Ja, men målsättningen är ju att vi ska vara väldigt många unga aktiva. Och det börjar sakta men säkert komma in ungdomar från 15 års åldern och uppåt. Men sen har vi också många som har varit medlemmar i flera år som först nu bara, åh, kappsegling är jätteroligt. Och de hänger på, de ser att det är aktivitet på bryggan, och så kommer de ner, kan jag också vara med och träna på torsdagar till exempel, eller tisdagar som vi har tjejträning.
1: SM-tävlingar ändå, det låter ju stort. Hur är det med att få andra arrangera det här? Ni ska göra det tillsammans, ska vi också säga, med Karlstad Kappseglingsförening och Skogås Båtsällskap. Vad känner man inför SM? Det klingar ändå stort, eller hur känns det?
2: Jo, men det är jättekul. Det är ju en ära att vi får arrangera ett svenskt mästerskap. Det var ett tag sedan, vi gjorde det för 7 år sedan tror jag vi gjorde det senast, och det är ju inte alla klubbar som får chansen att göra det. Och det är bra, vi bygger ju upp en klubb, vi har ju någonting att samlas om, så det är inte bara de som är aktiva seglare som är med, utan vi har många funktionärer, ett 40-tal funktionärer från alla de här 3 klubbarna. Så vi lånar ihop material bland klubbarna så här och jobbar tillsammans, så det har varit en projektgrupp som har jobbat här ett halvår med det här.
1: Du, vi står ju här nu. Här kommer det inte seglas. Här kommer det vara incheckning för båtarna. Själva tävlingarna kommer ske vid Sätteromsfjärden utanför, eller i Hammarö, på Hammarö ska vi säga, med CB66 då, som den här klassen heter. Slutligen, bara några timmar kvar. Beskriv, hur känner du nu?
2: Ja, men det är lite pirrigt, hela arrangemangsstaben tycker jag att det är lite pirrigt när alla kommer hit. Och sen har vi ju väderprognosen som talar för att det kommer att bli jättemycket vind där både lördag och söndag. Och så det blir en utmaning för Marianne Stålheim som är seglingsledare för det här, och lägga banorna så att inte det blir meterhöga vågor och så där ute på. Och sen så är det en massa funktionärer som ska hålla sig kvar i sina små gummibåtar där ute, och de ska lägga bojar och rundningsmärken och sånt. Så det blir spännande.
1: Vind gillar man som seglare, men inte för mycket tydligen då. Patrik Hallén, ordförande för seglingssektionen. Vi kommer tillbaka om en stund och pratar med en av dem som kommer vara med att tävla under helgen.

0: Adele, Rolling in the Deep. Och nu ska vi tillbaka till den här svåruttalade stadsdelen i Karlstad, Joakim.
1: Ja, ska vi prova Elton för att provsäga den?
0: Nej, jag vågar inte ens. Jo, Kanikenäset.
1: Ja, det är satt där. Ja. Kanikenäset, där är jag. Varför är jag här? Jo, men det är SM-tävling, det är segling i helgen här. En av dem som ska tävla. Men har jag lyckats få träffa här? Merke Fredberg, 15-åring. Hur känns det här inför helgen?
2: Ja, men alltså, det känns skitkul. Det är så många duktiga med här idag. Så att vi får se hur det går för oss. Men det är skitkul att vara här och alla är jättetrevliga. Och det kommer folk från överallt i Sverige. Så det är kul att mäta sig lite, se hur det går. Och se hur vi lägger till.
1: Du sa att det här är ditt andra SM. Och lite försiktig i tippningen. Eller? Vad tänker du inför helgen? Du sa att det blir svårt. Men berätta, vad liksom hoppas du på?
2: Ja, men alltså, vi har ju... Vår plan är väl att om vi inte hamnar sist så är vi jättenöjda. Det är så många duktiga här. Det kommer folk från även Danmark som är här och tävlar i Gattan. Så att vi får försöka hålla oss, inte längst ner, men allt över det är ett plus.
1: Och det här är en ärlig tippning, det är inte en sån här bästippning. Man brukar säga att man, du vet, jag säger att vi kommer sist så är allt annat bättre.
2: Ja, men det är väl lite så det är kanske, men det är bra att vara positivt överraskad.
1: Ja, bra, skön känsla. Du, vi pratade här med Patrik Hallén, ordförande här, om den här stora ökningen för intresset för segling. Har du någon tanke varför det har ökat så?
2: Nej, men alltså, det är lite svårt att säga varför jag gjort det, men det är ju skitkul att det är som händer. Och sen är det att vi ser att många fler ungdomar skaffar egna båtar. Många här ungdomar ute och seglar på sina egna båtar. Man ser många som ser det som en frihet att kunna segla vart de vill och ta sig dit de vill med ett bra alternativ. Och det är skitkul att många tycker bara det är roligt att känna vinden. Liksom.
1: Och du beskrev du lite av det jag tänkte fråga, för att du behöver ju inte bli lockad av att segla, för det gör du redan. Vad är det bästa, förutom det du just berättade, vad är det grymma med segling? Liksom?
2: Ja, men det är ju det, friheten, att man... Alltså, det är att vara utomhus, speciellt vattnet, det finaste miljön man kan vara i, finaste träningshallen man kan vara i. Och sen är det att segla med kompisar och sticka ut till en av klubböarna med några kompisar, det är det roliga som finns. Och det är att bara vara ute och segla.
1: Du, det är ju en av de sporter som är väldigt väderberoende, eller hur? Vi ska strax ha med SMHI här, så vad har du för önskan om det perfekta seglarvädret här i helgen?
2: Ja, det är väldigt påverkande av vinden. Så att, men vad ska vi säga då? Kan vi hålla en 9-10 meter per sekund i byarna? Så kanske det är en rimlig nivå för vår besättning. Så att vi hoppas på bra vindar inför helgens tävling.
1: Ja, Melke Fredberg säger så, 15-åringen. Han ska köra SM här i helgen. Han hoppas på att komma allt annat än sist. Men var lite försiktig. Och så hoppas han på vind. Hur blir det med det egentligen, tror vi?
0: Ja, vi får väl kolla med meteorolog Fredrik Kronvall på SMHI som är med oss nu. Hallå Fredrik!
3: Hej, hej.
0: Ja, vad blir det för vindstyrkor i seglen egentligen?
3: Ja, men det blir en ganska blåsig helg faktiskt. Så att, hörde han sa att han vill inte ha över 9-10 meter per sekund i vindböna. Idag så kanske det klarar sig runt det, upp mot 10 meter per sekund. Men i helgen faktiskt mer än så, kanske upp mot 15 till och med. Hårda vindbyar lördag och söndag, så att, det blir allt blåsigare faktiskt här.
0: Oj då. Jocke, du har ju prognosen här. Ja. Hur reagerar, vill du återge det för Melker där, ja, att det kan bli hårda?
1: Ja, 9-10 meter per sekund nu, men sen framåt 15-16 i helgen och kan bli hårda vindbyar. Melker, en kort, nu får ni liksom bolla med varandra, du och SMHI-folket här. Vad tänker du om när du hör det där?
2: Ja, men det kommer ju bli tuff segling, det visste vi ju sedan början av veckan när prognosen kom ut först. Och vi vet ju att det kommer vara, som sagt, tuffa vindar, en del vågor, och vi hoppas väl på att vi ska ta oss igenom den då.
1: Ja, vi kör på. Vi tänker att det blir bra, Elton.
0: Det gör vi. Vi håller oss kvar vid Fredrik Kronvall också. Och dagens prognos då i stort, hur ser den ut?
3: Ja, men utöver att det är lite blåsigt då, så är det också ostadigt på andra sätt. Det är ju både en del skurar och ganska mycket moln också. Det har ju varit skurar under natten här. Nu kommer det in nya från Dalsland här från sydväst under närmaste timmarna. Och det kommer vara flera omgångar med regnskurar under dagen här. Men en period med uppehåll också mellan skurarna och någon solglimt också.
0: Okej, okay, alltså lite av varje. Temperatur, sa du det?
3: Nej, men upp mot 15 grader ungefär.
0: Ja, och en blåsigare då lördag-söndag. Hur ser det ut med nederbörden och temperaturerna där då?
3: Ja, men det, framförallt lördagen är det fortsatt ganska mycket moln och en hel del regnskurar. Och kanske lite lägre temperaturer då, kanske knappt 15. Sen på söndagen mer åt det soliga hållet. Minst en varierad molnighet och färre skurar, men fortsatt blåsigt även då och temperaturer runt 15 på söndag.
0: Vind i seglen kan vi konstatera. Tack för prognosen, Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI.
4: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Dags att bli nyhetsuppdaterad. Ekot med Daniel Klar väntar nu klockan 8 och det handlar om regeringsbildningen.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras? Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
5: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
6: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
7: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
6: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
8: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och för Färjestads del väntar hemmamatch mot Örebro imorgon eftermiddag. Färjestads damer, de vann igår i SDHL 3-2 borta mot Linköping. Mycket hockey är det dessa dagar. God morgon! Elton Eiransson heter jag som håller dig sällskap här under morgontimmarna i P4. Jag har sällskap också av reporter Joakim Lindström och nyhetsredaktör Emilia Finé.

0: Baby Goodbye med EMD. Har du koll på vad de där bokstäverna står för då, Jocke?
1: Erik, Mattias och Danny.
0: Ja, du sätter den. Det är så snyggt. Har du efternamnen också, eller?
1: Nu ska jag säga. Danny Saucedo, Mattias Andersson och Erik Segerstedt, va?
0: Ja, Andreasson till och med. Jag läser innan nästan. Till här, ska jag säga. Mattias Andreasson, EMD. De ska efter snart 20 års vänskap ut på en ny show. Personlig, storslagen och självironisk sådan på Cirkus i Stockholm sätts upp nästa år. Ja. Och biljetterna släpps idag faktiskt, ser jag. Nåväl, det finns andra shower man kan gå på också såklart. Men du, vi fokuserar ju på en del annat under morgonen här också i P4, nämligen det här med virtuell verklighet, VR-teknik alltså. Visar sig att det kan hjälpa stroke-patienter att träna upp rörelseförmågan. Ny forskning som visar detta.
2: Resultaten var verkligen lovande och VR har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
1: Ja, det här säger Dana Islam, fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon har i en studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Och med glasögon så kliver patienterna in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
3: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? För kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
0: Dana Islam där, intervjuad av vår reporter Frida Gunnvald. Vi håller förstås fokus på det politiska läget, både i landet i stort och lokalt. Idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén håller enskilda samtal med var och en av partiledarna i riksdagen. Mötet med Moderaterna det hölls ju igår redan efter att Ulf Kristersson då meddelat sin avgång som statsminister.
1: Och idag, dagens första möte, ja, men det startar 10:00. Hålls med Socialdemokraterna. Sen följer partierna efterhand hur stora de är. Alltså hur många röster de fick i valet. Det börjar med Sverigedemokrater och fortsätter med Vänsterpartiet.
0: Och du som har hängt med, du vet att Centerpartiet spelar en viktig roll i en eventuell regeringsbildning. De spelar också en viktig roll i Grums kommun. För enligt det preliminära valresultatet så ser Centerpartiet ut att bli vågmästare. Nu återstår frågan, vilken sida kommer de att stödja? Ska ringa upp Maria Svedinger Andersson, kretsordförande för Centern i Grums, och ta reda på mer efter Pet Shop Boys Go West.

0: Go West sjunger Pet Shop Boys. Återstår att se vilken riktning Centerpartiet tar i politiken, både vad gäller eventuellt regeringsbildande och även när det kommer till makten i Grums kommun. För enligt det preliminära valresultatet där så ser Centerpartiet ut att bli vågmästare. Maria Svedinger Andersson, du är kretsordförande för Centern i Grums. God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det stämmer.
0: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr i kommunen idag, men enligt det preliminära valresultatet så blir de av med sin majoritet och i och med det så blir ni då vågmästare i kommunfullmäktige i Grums. Hur känns det att ni får den makten?
1: Det är ju en väldigt ny situation för oss. Vi har ju suttit i opposition i väldigt många år. Jag skulle säga 50 år, men jag vet att under en period så var det ett samarbete med S. Men det är nytt och det är väldigt spännande.
0: Sent igår kväll så hade ni ett möte där ni diskuterade då hur ni kommer göra nu i den här positionen. Kan du berätta något om vad ni kom fram till?
1: Ja, det vi sa igår på mötet var att vi kommer inleda förhandlingar och diskussioner med Moderaterna i första hand.
0: Ni har ju samarbetat med Moderaterna också under den gångna mandatperioden i opposition då, som du har nämnt. Men nu då så räcker det ju ändå inte till en majoritet för er, så att säga, eller bara ni och dem. Ett sånt samarbete på högersidan skulle behöva stöd från Sverigedemokraterna också. Kan ni samarbeta med dem?
1: Vi har just den diskussionen har vi egentligen inte gått in på direkt, utan det så handlar det kanske också om att det är på kommunnivå, men framförallt så har vi hade möte igår och det vi kom fram till då var att vi vill jobba med M, MP och KD i första hand, så vi kommer i första hand inleda förhandlingarna med dem och sen ser vi hur vi går vidare.
0: Men dörren till ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna, är den stängd eller halvöppen?
1: Alltså vi, som jag sa, så kommer vi och i första hand prata med Moderaterna, MP och KD. Och sen har vi ju, får vi se hur vi går vidare sen efter det när vi har haft våra förhandlingar. Vill nog inte säga så mycket mer än så just nu.
0: Ja, jag förstår, men bara ändå om vi åt andra hållet, alltså stänger ni dörren till det nuvarande styret, alltså med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet?
1: Alltså vi stänger egentligen inte några dörrar, men vi kommer i huvudspår för oss är Moderaterna, MP och KD just nu.
0: Hur ser du på möjligheterna då att få till ett sånt styre?
1: Ja, men de möjligheterna tror jag är goda. Det känns som det är något, jag tror att vi kan få igenom det.
0: Ja, det låter det ganska självsäker.
1: Men det återstår att se. Ja, det återstår ju att se. Men jag hoppas ju att vi ska kunna bryta den här majoriteten som har varit nu i flera decennier.

0: varken skilja eller mycket gemensamt. Så det, ja, det kan, det, nej, jag kan nog inte svara på det. Eller jag tänker inte svara på det, för att vi har inte haft den diskussionen än. Så det handlar mycket om vad vi vill i gruppen och vad våra medlemmar säger också. Vi är ju ett väldigt medlemsstyrt parti. Vi har ju våra rötter i folkrörelsen. Så att vi, och det, just den diskussionen har vi faktiskt inte haft, utan det vi diskuterade igår, det vi kom fram till, var att vi kommer att inleda samarbete med, eller förhandling med Moderaterna och MP och KD då, om de vill, också vill samarbeta med oss.
1: Spännande att se vart det tar vägen då, avslutningsvis, Maria. Vilka sakfrågor blir viktigast för er i de kommande förhandlingarna här?
0: Ja, vi har ju, det är ju, skolan är ju viktig för oss. Vi behöver ju förbättra både elevhälsa och resultat. Och elevhälsan och resultat går ju väldigt mycket hand i hand. Och sen, för det är en som är viktig. Och sen är det ju, vi har ju, ett av våra fokus är ju enskilda vägar också, och bygga och bo på landsbygd. Det är ju tre av våra frågor, sakfrågor som vi gärna vill, ja, som vi kommer att förhandla om, som är viktiga. Och jag tror vi är ganska överens där också i partierna.
1: Det säger Maria Svedinger Andersson, kretsordförande för Centern i Grums, där partiet alltså väntas få en vågmästarroll enligt det preliminära valresultatet.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, heter den.
1: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
4: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Cyril Stumbling In. Daniel Klar snubblar in med en ekouppdatering nu.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Och det rapporterade Ekots Daniel Klar.
3: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Michael Jackson, Black or White, här i P4 Värmland. Klockan är 8:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Emilia Finé. Först om trafikolyckan vid Vänerskorset.
1: En lastbil och en personbil har krockat i stället vid Vänerskorset, korsningen mellan E45, E16 och väg 62. Larmet om olyckan kom in strax innan klockan 7. Räddningstjänsten är på plats och även polis och en ambulans är larmade till olycksplatsen. Enligt SOS Alarm handlar det om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket. 5 personer ska vara inblandade i olyckan. SOS Alarm uppger för polisen att ingen person ska vara fysiskt skadad. Virtuell verklighet, VR-teknik, kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan. Det visar ny forskning.
2: Resultaten var verkligen lovande och VR har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
3: Dana Islam, fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad, har i sin studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Med glasögon kliver patienterna in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
3: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? För kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
3: Även om studien pekar på att VR hjälper, krävs mer forskning på området. Och snart startar en klinisk studie i Torsby.
2: Förhoppningsvis att den här forskningen som vi håller på att kommer att ge oss mer kunskap om hur kommer vi att använda VR på ett säkert och bra sätt.
1: Reporter Frida Gunnvald. Färjestad tog igår kväll säsongens första seger i damernas högsta ishockeyserie. Förra veckan förlorade Färjestad mot Frölunda i SDHL-premiären, men nu tog laget revansch. Färjestad vann med 3-2 borta mot Linköping. Och imorgon är det SHL-premiär för Färjestads herrar och det finns frågetecken kring lagets backsida. Men en som är redo att kliva fram är nya assisterande kaptenen.
4: Ja, men det är klart att jag vill och försöker ta lite mer ansvar och så där för varje säsong som går egentligen. Jag försöker leda med så gott exempel som jag kan.
5: 26-årige Axel Bergqvist. Ingen ny back har värvats in sedan klubben under uppmärksammade former bröt kontraktet med nyförvärvet Cal Foot. Men Axel Bergqvist försvarar backsidan.
4: Alltså jag tycker vi har jättebra juniorer som kommer upp och gör det kanonbra på både träning och match. Enda frågetecknet är väl om det skulle bli en massa skador, vilket peppar peppar inte är just nu. Så att, annars tycker jag att det känns bra.
1: Reporter Jonas Berglund.
0: Mycket hockey dessa dagar. Vi ska nämna också att BIK Karlskoga spelar sin hockeyallsvenska premiär ikväll hemma mot Kalmar. Molnigt och regnskurigt under dagen i Värmland idag. 15 grader och rätt så blåsigt. Sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Det är prognosen från meteorolog Fredrik Kronvall.

0: Taylor Swift, Opalite. Och Elisabeth Edberg är med oss nu för en trafikuppdatering.
1: Stämmer bra, det kommer handla om E45. När vi börjar med den goda nyheten att uppe vid Stället och Värnäskorsningen så är det nu helt framkomligt igen efter en olycka då det var en timmerbil och personbil med släp som var inblandat. Men där har också räddningstjänsten lämnat platsen. Istället ska vi till E45 mellan Sunne och Torsby vid Stöpafors, för där är det en ko som har kommit ut från hagen och som rör sig nära vägen där vid trafiken på E45. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på vår tipstelefon nummer 020 999 444.
0: Tack så länge, Elisabeth Edberg. Vi ska över till Radiosporten då med Per Karl om friidrott och ett inställt rally.
2: Första ämnet, friidrott.
3: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
4: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
3: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
4: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom, med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
3: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
4: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
2: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober säsongens sista för VM-rallyt.
2: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Så är det. Tack för den uppdateringen då, Per Karl. Förutom framåtblick fokus på Färjestads SHL-premiär imorgon mot Örebro så gläds vi åt att Färjestads damer vann igår i SDHL borta mot Linköping 3-2. Och ikväll så är det hockeyallsvensk premiär också. Då spelar BIK Karlskoga hemma mot Kalmar. Häng med bara. Nu släpper vi pucken.

Avicii och Sandro Cavazza, Without You. Du lyssnar på P4 Värmland denna fredagsmorgon 18 september. Vi tar en blick utrikes i nyhetsflödet. I Ukraina har nämligen två personer dödats i nya ryska attacker under natten. Ytterligare två personer skadades, uppger Ukrainas nationella räddningstjänst på Telegram, nyhetsbyrån. Attacken skedde i regionen Zhytomyr i norska Ukraina, i norra Ukraina, ursäkta mig, nära gränsen till Belarus. I samband med attacken så uppstod bränder i byggnader för lager och produktion också enligt räddningstjänsten. Inrikes så är det stort politiskt fokus förstås. Idag så fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén håller enskilda samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Mötet med Moderaterna det hölls ju igår efter att Ulf Kristersson då meddelat sin avgång som statsminister. Dagens första möte hålls klockan 10 med Socialdemokraterna först, sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Elton Eidensson och Joakim Lindström är med dig här i P4 Värmland under morgontimmarna. Och Jocke, nu verkar det vara liv och rörelse runt dig där.
1: Ja, men det är ju precis det ska vara. Det är ju dagar för att få unga att börja röra sig mer. Det har ju kommit fram att man behöver röra sig 60 minuter minst per dag. Men unga, både pojkar och flickor, ja, men de rör sig lite för lite, tycker forskarna. Och därför anordnas det dagar nu där man ska få prova på lite olika saker. Och jag befinner mig just nu vid en skola, Stockfallets skola i Karlstad. Här springer barnen runt och de spelar tennis, de kör någon hinderbana. Och sen är det någon annan spännande aktivitet som jag ska strax bekanta mig med mig. Jag ser inte riktigt vad de håller på med. Det är något spännande, någon form av ta, som vi sa när jag var liten i alla fall. Så att, ja, härligt full fart här.
0: Ja, ta?
1: Ja, man ska alltså ta varandra. Du vill säga, nu är du Elton, så ska du försöka ta mig och nudda mig. Och så, då är det jag som tar sen.
0: Vad
1: heter det för?
0: Ta, ja.
1: Ja, vad heter det för dig då? På Gotland?
0: Kull. Leka kull.
1: Kull.
0: Att man kullar varandra så.
1: Ja, men precis.
0: Ja, även han, va? Alltså, ja. Att man, vem är han?
1: Det är då den som tar. Hört. Ja. Nej, nu är du inne på en jättespännande sak. Alltså, ja. Vissa grejer heter ju så olika lokalt. När vi hade något så hette det bollering på min tid. Alltså när man ska ha en boll där man då kan säga så, jag såg dig och så trampar man på bollen. Här har jag fattat att det heter bollen i burken eller dunken eller någonting. Känner du till det här? Och vad heter det i så fall på Gotland där du härjade som barn?
0: Ja, dunken eller burken är jag bekant med.
1: Men inte bollering som jag är van vid.
0: Nej. Å andra sidan så, ja, verkligen vad man hittar in i gamla benämningar här nu. Alltså dunken, det var ju någon variant på kurragömma också.
1: Ja, just det.
0: Alltså att de som gömde sig, ja, en plats som var dunken där den som letar så att säga utgick ifrån, och så skulle gällde det för de som gömde sig att försöka, ja, ta sig till den, till det stället.
1: Ett träd då, eller en stolpe eller sådär, ja, precis.
0: Och så var det väl spräng burken liksom, alltså sådär att, och det någon som gömde sig kunde ju rädda de andra som hade blivit hittade. Ja, nu snärjer vi in oss i olika begrepp här. Men vad kul att det är full fart där, Jocke. Vi ska återkomma dit förstås, till Stockfallets skola, och prata med idrottslärare och kanske även barn och ungdomar då, som får prova på lite nya sporter så här på idrottens dag, som det arrangeras då. Och du som förälder eller vårdnadshavare, jag vänder mig till dig nu. Hur gör du för att få ditt eller dina barn att röra på sig? Som sagt, forskning visar att barn och unga ägnar allt mindre tid åt pulshöjande fysisk aktivitet. Kan det vara utmanande att få barnen att röra på sig? Hur gör du för att motivera dem och kanske själv föregå med gott exempel?
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Lush Life med Sara Larsson, svenska världsartisten, ständigt aktuell. Vita huset har nyligen använt sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerades natten till torsdag svensk tid. Aftonbladet var först med att uppmärksamma det, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig, och jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika. Inte alls, säger Sara Larsson i en egen TikTok-film. I januari gjorde ju också Donald Trump ett TikTok-inlägg där han dansade till Lush Life, som vi nyss hörde då. Vi älskar deporteringar, meddelade Trump då, som svar på Sara Larssons tidigare kritik mot ICE. Nu dags för Ekot klockan 9. Daniel Klar berättar om en ny utredning mot socialtjänsten i Göteborg.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän, och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop, och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare, och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVT:s långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret, och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: faktumet att det sker på en offentlig arena, att man liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt, men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då, tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Och vi har ju värmländskt deltagande att se fram emot också i årets säsong av På spåret. Kartläsaren inom rally, Tina Turner från Säffle, ska ju hoppa in och vara med. Ser vi fram emot. Här i P4 Värmland är vi på väg mot Stockfallets skola. Joakim Lindström är på plats där under idrottens dag. Ett initiativ för att få barn och unga att röra mer på sig.

0: Kent, FF, klockan är 9:10. Du lyssnar på P4 Värmland med Elton Einarsson och Joakim Lindström. Och det är full fart runt dig, Jocke, där du befinner dig.
1: Ja, men det är det. Jag är på Stockfallets skola i Karlstad. Vi är ju fångar upp att barn och unga ägnar sig allt mindre åt pulshöjande fysisk aktivitet. Det har forskningen kommit fram till. Och för att vända på den här trenden så läggs de kommande veckorna, ja, men det läggs fokus på extra rörelse under den här då idrottens dag. Som är här idag vid Stockfallet där jag är. Och jag står här med Ylva. Du är en av dem. Alla barn som springer runt här och det är massa saker och det är barn överallt och sådär. Du, berätta för lyssnarna som inte kan se och få, som mig får se och vara här och titta på er. Vad har hänt här idag? Vad har du provat på här idag?
2: Isbandy och orientering.
1: Okej.
2: Men så länge.
1: Vad sa du?
2: Har jag hunnit med nu, men vi kommer köra lite fler grejer sen också.
1: Och kan du inte berätta, vad är det för mer grejer? För att det är ju barn och olika aktiviteter överallt. Vad kan man prova på mer?
2: Man kan prova på
1: vet inte vad
2: golf.
1: Golf, okej. Okay.
2: Ja,
1: det är en massa olika roliga saker helt enkelt. Du, hörde du vad jag sa här? Att det är ju många barn som inte rör sig tillräckligt mycket. Att man sitter för mycket hemma. Kanske man sitter med sin iPad eller sin dator eller sin mobil. Varför tror du att det är så?
2: För att...
1: Ja, för du håller ju på med sport, berättar du. Du håller på med, vad sa du, skytte och innebandy, va?
2: Ja.
1: Men det är inte alla som gör. Varför tror du inte att fler barn håller på med någon idrott?
2: För att alla kanske inte har råd.
1: Så kan det vara. Så kan det vara. Du, nu vill man ju att fler barn ska få idrotta. Tror du att en sån här dag blir bra för att få barn att prova på?
2: Ja.
1: Vi har någon mer här, tror jag, med mig också. Hej!
3: Hej!
1: Vad heter du?
3: Jag heter Ossian.
1: Ossian, bra. Du, alltså Ylva har berättat att hon har provat på lite olika saker. Isbandy utan is dock, Ylva, eller hur? Vad har du provat på idag?
3: Jag har provat lite boxning och lite golf faktiskt.
1: Boxning? Oh, det låter så här. Jag har alltid hört att man får inte slåss i skolan, men hur har det gått då?
3: Men alltså, det har gått väldigt bra. Det är jättekul.
1: Ja, okej. Okay. Berätta för lyssnarna, hur provar man boxning på en skola?
3: Hur?
1: Har du slagits med en lärare, tror du? Eller hur har det gått till?
3: Man har typ såna här boxningshandskar och så ska man slå på en sån här med rektanglig så här mjuk.
1: Ja, men sånt som man tränar mitt. Det tror jag det heter, något sånt där, va?
3: Ja.
1: Ni har inte slagits på varandra?
3: Nej. Alltså vi kör friendly, inte så här på liv och död.
1: Vad skönt. Vilken härlig, det är så mycket härlig dag, det är så mycket olika saker. Hur är det här då att prova på olika saker?
3: Det är jättekul, man får prova på olika sporter, man får prova så här jättenya sporter och det är jättekul att träffa andra personer som kör den idrotten.
1: Ja, vad kul att du gillar, för det här är ju planen med att barn då ska bli mer sugna på att röra sig. För det är många barn som inte rör sig tillräckligt mycket. Varför tror du att det är så?
3: Men alltså, det är för att många har skärm för mycket och man måste ut och röra på sig mycket för att vara stark om sig själv.
1: Och du gillar att röra på dig?
3: Ja, jag älskar att röra på mig.
1: Vad tror du en sån här dag? Det verkar ju så, men jag frågar ändå. Tror du att det här kan få fler barn att vilja röra på sig och prova nya sporter?
3: Ja, men jättegärna. För det är jättekul. Även om det är lite kallt så kan man ändå pröva på andra saker fast det ändå är kallt.
1: Men du, är det någon sport som du hittills provat, boxning till exempel, som du tror att men det där, det är grejer för mig?
3: Jag har provat på jättemånga sporter men jag kommer inte ihåg så mycket.
1: Vi får se helt enkelt. Ja. Du har du några till du ska prova under dagen?
3: Ja, 100%.
1: Ja, vad är det mer då?
3: Tennis. Nej, tennis var inställt, men kanske prova ishockey och orientering kanske.
1: Ja, vi får se. Ossian berättar om det. Vi hörde Ylva innan. Vi kommer väl tillbaka om en liten stund till Stockfallet och hör om hur lärarna tänker om den här dagen. Massa spännande aktiviteter är det här.

0: What Love Is heter låten med Sanna Nilsen. Och vi ska tillbaka till Stockfallets skola i Karlstad nu, där idrottens dag pågår för fullt.
1: Ja, men det är ju så. Barn och unga ägnar sig allt mindre åt pulshöjande fysisk aktivitet, har forskningen kommit fram till. Och för att försöka vända den här trenden då, så är det fokus på det. Bland annat här idag på Stockfallets skola. Jag står med idrottslärarna Henrik Wennberg och Anna Nydahl och full fart runt omkring med alla barn. Henrik, först en sån här dag, vad tänker du om betydelsen av den? Kan det ändra och vända på trenden?
2: Ja, men absolut. Det kan ju få barn att hitta nya aktiviteter som de kanske inte kommer i kontakt med annars. Och ja, det är jättekul att olika föreningar, kanske inte de här vanliga, utan vi har ju boxning.

0: 60 minuter behöver man ju resa varje dag, men bara 44% av pojkar och 22% av flickorna når den här rekommenderade nivån. Varför tror du att det har liksom blivit så?
1: Ja, men det är väl det här klassiska med att skärmar lockar. Men sen handlar det väl också om när, möjligheter till spontan rörelse. Cykla till skolan. Och här på Stockfallet har vi faktiskt bra möjligheter. Det är bra cykelvägar. Här på Stocken spolar de isen på vintern. Föräldrar som engagerar sig. Så det är jättekul när man är här på vintern och ser att det är fullt på isen. Så här tycker jag ändå att det är mycket rörelse. Men absolut, det är ju ett problem. Ja. Skärmar är väl en del, att det lockar, det är enkelt. Och ja, vet man ju själv att det är lätt att fastna.
0: Vi har också hört under morgonen, vi pratade med en lyssnare som påtalar det här med kickbikes, alltså att det är många som har det istället för att då promenera eller cykla, så har man en kickbike och då rör man ju sig inte.
1: Nej, men precis. Det är väl kanske lite tidigt här, men visst, man ser barn som går här som också åker såna elsparkcyklar. Mm. Men inte till skolan också, utan då är det cykel som gäller.
0: Anna, det är ju inte alla barn som brinner för sport och tycker det är jättekul att springa och röra sig. Hur ska man nå fram till dem och vända den trenden?
2: Jo, men jag tänker just en sån här dag kan det ju ändå locka när det är lite aktiviteter som inte är lika vanliga. Det kan ju locka fler. Sen vet man ju att alla kanske inte gillar just idrott, utan man kanske hellre vill spela musik och dansa. Eller dansa är i och för sig en sån aktivitet, men att spela teater och sånt. Och det blir ju ändå en social grej. Men just med rörelse så är det ju ändå viktigt att man får testa på kanske lite annorlunda aktiviteter också. För att faktiskt hitta något som passar en själv.
0: Finns det något mer som man, föräldrar naturligtvis framförallt, men också ni som idrottslärare, informerar och pratar om i vanliga fall, inte en sån här dag, för att få ungar mer att röra på sig?
2: Ja, men själva idrottsämnet är ju idrott och hälsa. Så hälsa är ju en väldigt stor del av ämnet. Så jag personligen brukar lägga väldigt mycket fokus på just hälsa och prata om vikten av rörelse och och vad som händer både här och även i framtiden om man är fysiskt aktiv.
0: Så säger Anna Nydahl och Henrik Wennberg, idrottslärare här. Vi fortsätter att studsa runt och tittar på alla roliga aktiviteter som pågår under dagen här på Stockfallets skola. Förhoppningsvis flera som börjar då hålla på med någon sorts idrott och röra sig mer istället för att då bara sitta med skärmar.
3: P4 Värmland, Sveriges Radio.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Klockan är 9:30. Dags för en ekouppdatering. Du får den av Daniel Klar.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Det blir det, och vi har under morgonen här i P4 Värmland också haft fokus på Centerpartiets roll i Grums kommun. För efter det preliminära valresultatet där så väntas Centern få en vågmästarroll. Styret med Socialdemokraterna och Vänstern tappar sin majoritet, och Centerns besked är att man kommer inleda samtal och förhandlingar med Moderaterna för ett eventuellt samarbete i kommunen i Grums alltså.

0: Best of My Love med The Emotions. Klockan är 9:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Emilia Finé.
1: Under morgonen krockade en lastbil och en personbil i Stöllet vid Värnäskorset, korsningen mellan E45, E16 och väg 62. Minst en person som färdades i personbilen har förts till sjukhus för kontroll efter olyckan. Det är enligt polisen. Larmet om olyckan kom in strax innan 7. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen. Enligt SOS Alarm handlade det om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket. Fem personer ska ha varit inblandade i olyckan. Virtuell verklighet, VR-teknik, kan hjälpa strokepatienter att träna upp rörelseförmågan. Det visar ny forskning.
2: Resultaten var verkligen lovande och vi har visat positiva effekter inom flera områden, särskilt på armar, händer och gångförmåga.
3: Dana Islam, fysioterapeut på Centralsjukhuset i Karlstad, har i sin studie vid Örebro universitet granskat drygt 30 forskningsartiklar om VR-träning. Med glasögon kliver patienterna in i en digital låtsasvärld.
2: Så får man träna och göra olika uppgifter, olika rörelser i en virtuell miljö. Man ska sträcka framåt armen, jobba med händer eller att träna balansen.
3: Varför behöver man VR till de här uppgifterna? För kan man inte bara göra dem på riktigt?
2: Ja, det kan man absolut göra på riktigt. Men VR kan ge rehabilitering mer roligare. Så ibland patienten kan göra aktiviteter som kan vara svåra att göra i verkligheten efter stroke.
3: Även om studien pekar på att VR hjälper, krävs mer forskning på området. Och snart startar en klinisk studie i Torsby.
2: Förhoppningsvis att den här forskningen som vi håller på att kommer att ge oss mer kunskap om hur kommer vi att använda VR på ett säkert och bra sätt.
1: Reporter Frida Gunnvald. Den här veckan, direkt efter valet, fick politikerna i Karlskoga en rapport med förslag på besparingar på närmare 120 miljoner kronor.
4: Det kom bara hopp-tjoff med de här stora summorna.
5: Det är en konsult som tagit fram materialet på uppdrag av alla partier, men Socialdemokraterna i opposition tycker det här borde kommit på bordet innan valet, berättar socialdemokraten Jonas Sandström.
4: Det här är så allvarliga siffror som vi nu har tagits fram, så det här måste kommuniceras mycket tidigare.
6: Men är det någon som har pekat på vilka förslag i den här rapporten som faktiskt ska genomföras?
4: Nej, utan det är vi som politiker som pekar på det.
5: Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Tony Ring, tycker det inte alls är konstigt.
7: Det tas ju fram olika tjänstemannaförslag hela tiden. Och sen det som eventuellt blir verklighet av det, det tas ju i samband med budgetarbetet.
8: Man tar ju inte fram en sån här utredning som kostar en del pengar utan att det finns ett behov av det. Så vad av det här finns det behov av att minska kostnaderna på?
7: Själva åtgärderna som beskrivs, det har jag inte en aning om det behövs eller inte behövs, utan det kommer man ju att ta fram nu när vi gör budgeten för 2027.
1: Reportrar Ola Widmark, Marie Hansson och Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Och nu kämpar solen bakom det där molntäcket.
9: Ja, men det gör ju det. Det kom in alldeles nyss en liten strimma solljus.
10: Ja, det gjorde det.
0: Några små luckor är det i molntäcket, men mest regnskurar och molnigt idag. 15 grader och sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Så lyder väderprognosen denna fredag.

0: Katy Perry, Roar. Elisabeth Edberg med oss från trafikredaktionen nu. Något särskilt vi behöver ha koll på?
1: Nej, det har lugnat sig eller stillat sig. Vi har ju haft en morgon med någon olycka på E45-man och någon lös ko också på E45-man och sådär. Men det har som sagt taggat ner. Banarbete i tågtrafiken, inga nyheter egentligen, men det är väl framförallt mellan Torsby och Sunne som det är lite extra påverkan och ändringar i tidtabellen. Och så har vi vårt tipstelefonnummer som jag tänkte passa på att tipsa om. Ser du trafik som du vill, trafikstörningar som du vill dela med dig av? Ring på 020 999 444.
0: Gott så. Tack för den här morgonens ordinarie uppdateringar, Elisabeth Edberg. Radiosporten nu med Per Karl om ett mästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
2: Och sporten startar med skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
7: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
8: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
7: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
8: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad för att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
7: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
8: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
6: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Bra tips från Per Karl och vi kommer förstås under fortsatta förmiddagen och senare i eftermiddag också ladda upp inför Färjestads SHL-premiär imorgon hemma mot Örebro. Redan ikväll drar Hockeyallsvenskan igång, BIK Karlskoga möter Kalmar på hemmais och SDHL är ju igång redan. Färjestads damer spelade igår, vann med 3-2 borta mot Linköping.

0: Donna Lewis, I love you always, forever. Klockan är 9:15. Jocke Lindström, du har varit på språng runt om i Karlstad under morgontimmarna här och pratat både segling och andra sporter som barn och unga fått prova på. Vad tar du med dig?
1: Nej, men en härlig morgon. Nästan höll på att säga. Det bästa är att det fortfarande inte kommit en enda droppe regn. Som det skulle ju komma skurar, pratade vi om 6 i morse när vi startade, du och jag, Elton. Men inga skurar, ens droppar än så länge i Karlstad. Det är ju härligt. Men sen, precis som du sa, nej, men vi var ju och hälsade på seglingsklubben här i Karlstad i morse. De skulle ju ha SM-tävling här, och vi träffade Patrik Kalén, ordföranden, och vi träffade Melker Fredholm som 15-åring som ska köra SM här i helgen. Det var ju härligt. Och sen sista nu alldeles nyss så var vi ju på Stockfallets skola där och pratade med läraren Henrik Wenberg och Ylva och Ossian. De provade ju på massa olika sporter för att få barn att röra sig mer, Alton.
0: Precis, för forskningen visar ju att barn och unga inte rör på sig i önskvärd utsträckning helt enkelt. 44% av pojkarna och 22% av flickorna når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det var intressant att höra Ylva och Ossian där, deras tankar och teorier om varför det är så. De vägde både in ekonomiska aspekter och så det här med skärmtid och så vidare. Väldigt medvetna på något sätt.
1: Jag tror att man pratar om det, för att jag tänker att vi vuxna pratar om, för man ser ju, vi har ju egna barn, både du och jag, även om ditt är litet, så ser man ju att barnen, men de sitter ju precis som vi vuxna gör, de tar väl efter med att titta på de här skärmarna, så att jag tänker att de är medvetna, men det är nog svårt att låta bli i alla fall och bli stillasittande. Och sen tänker jag på den kvinnan som du pratar med, Elton, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu.
0: Felicia, trebarnsmamma från Degerfors, ja.
1: Ja, som också hade det här med och två intressanta take på det, och det var ju det här med dels då som att vara en god förebild, för att det går ju an då att säga till barnen, nej men sitt inte med skärmen, och så sitter man själv där med sin mobil. Och sen det andra som hon pratade om, det är ju det här som jag också lyfte med Henrik och Anna, idrottslärarna här på Stockfallet, att många barn åker med elsparkcyklarna. Det ger ju ingen kondition eller rörelse alls, utan ja, man kickar igång den här. Så att de två sakerna tar jag också med. Men jag vet inte vad du tänker om vad hon sa i Degerfors, de här tankarna.
0: Jag tycker att hon hade tankar som är ganska nära till hands även för mig, så att säga. Mm. Att i den mån man har möjlighet, ja, men, gå, ta cykel med ditt barn så att säga, istället för att ta bil. Sen är det inte, ja, inte så att alla har den möjligheten, såklart av massa olika skäl, men det är väl någonting som jag tänker och försöker agera på för egen del. Så.
1: Förebildsgrejen där är ju intressant, tycker jag. Att det kan jag gå till mig själv, alltså som då större barn. Att jag har väl också under deras uppväxtår pratat om skärmar, men sen kan jag själv sitta där med mobilen. Så att det tar jag verkligen med mig, och tänker att kanske fler kan ta med sig.
0: Verkligen. Du, vi blickar framåt mot en hockeyspäckad helg också. Bengt Höglind kommer snacka vidare om det där under förmiddagen, vet jag, här i P4. Han efterlyser Värmlands största Färjestad-supporter. Så att du som känner dig träffad, du kan ju gå in i våra sociala medier och skriva direkt till Bengt där.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Smith & Tell, Goliath. Ja, vad himla spännande här. Nyss så kom Bengt Höglind in i studion. Han ska ju ta vid vid mikrofonen här i studiet i Radiohuset i Karlstad efter Ekot klockan 10. Så tänkte jag, vill du vara med och snacka lite kort innan dess, Bengt, om vad förmiddagsprogrammet kommer handla om? Ja, absolut, sa han. Men sen så fick han ett samtal och jag hörde bara att han sa, har du skott hästen färdigt nu? Och sen så gick han ut ur studion. Så jag vet inte vad det var han fick för samtal. Det kanske var någon hängiven Färjestad-supporter som hörde av sig redan. För det är nämligen det han efterlyser så här denna hockeypräglade fredag. Det är ju SHL-premiär imorgon. Färjestad möter Örebro. Vi ska nämna givetvis också att Färjestads damer vann igår i SDHL med 3-2 borta mot Linköping. Och BIK Karlskoga spelar hockeyallsvensk premiär redan ikväll hemma mot Kalmar. Men Bengt, han undrar just, vem är FBKs största supporter? Vem går klädd i matchtröja oftast? Vem har modifierat sitt namn kanske för att få initialerna FBK? Om du känner dig träffad eller om du kommer att tänka på någon person när jag liksom läser den beskrivningen, då får du jättegärna höra av dig till oss. Skriv i sociala medier eller mejla p4varmland@sverigesradio.se.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Yazoo, Don't Go. Vilket drag det blev här i studion plötsligt. Bengt, hej.
1: Ja, hej, hej. Jag är här.
0: Rebecka, hej. Vad gör ni?
1: Jag ska ta över nu.
0: Ja.
1: Kör igång ekot så drar vi.
0: Ja, bra. Klockan är 10. Nyhetsuppdatering med Christian Löner. Och sen är det Bengt som håller ställningarna här.
2: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
3: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
2: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
3: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
2: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
4: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
2: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lönner satt i studion.
5: Och det kommer han att göra fler gånger under förmiddagen. Han är med oss och uppdaterar oss från Ekoredaktionen lite då och då, ser du. Och det är jag också, Bengt Höglind. Jag är med dig hela förmiddagen. Jag hoppas att du har haft en bra start på dagen och att det flyter på. God förmiddag.

Stella Lefty, Boston var det vi hörde där. Bengt här och du där. Och vi kommer att prata hockey idag. Var så säker. För att SHL-premiären är ju på ingång imorgon. Och jag har i sociala medier så har jag gjort en liten efterlysning. Alltså jag letar efter den som är Färjestads största fan. Den som hela säsongen, varje matchdag, då är det matchtröja som gäller. Eller kanske varje dag under säsongen, vem vet. Den person som inte kan köra i något annat än en grön bil med guldlister på för att hedra sitt favoritlag. Den som, ja men du förstår, bytt sina förnamn för att få initialerna FBK. Vi är på den nivån. Vem är det i Värmland? Den vill jag gärna prata med. Eller kanske ännu hellre någon som delar livet med den här personen. Som kan beskriva hur det är att ha någon som är hockeyberoende. Som går upp så totalt i det här. Alltså vi pratar om supporterskap på en helt annan nivå. Det där har jag gjort ett inlägg om i sociala medier där du är välkommen att höra av dig. Skriv in där, vet jag. Tipsa lite om det är dig vi ska prata med eller om det är någon i din omedelbara närhet. Vi pratar hockey idag. Bland annat, förstås.

Oskar Lindros från och med du. Ett namn till, ja. Jag sa ju här att vi inledningsvis att vi pratar hockey idag. Tänk om jag kunde hitta någon som heter, du förstår va, Fredrik Bertil Karlsson. Eller något sånt där. Som har ändrat sina förnamn bara för att få initialerna FBK. Det vore ju kalas. Det sätter ju liksom en viss nivå på hur mycket supporter du är. Om du har initialerna FBK och verkligen står för det sådär. Följer ditt lag, har gjort det i många år och allt sånt där. Ska dyka in där i tråden och se vad jag har fått för någon respons där på det här. Hur stor Färjestad-fan du är. Janne, ja. Ja, men Janne och jag, vi har träffats. Han är lång. Jag kan tänka mig honom på skridskor. Då blir han för tusan 2,20 lång. Han skriver, jag är ett hängivet Färjestad-fan. Kanske inte det största, men bland de längre. Ja, det är du, Janne. Absolut. Har till och med en profilbild med Färjestad tröja på. Hel mundering. Vi har också Magdalena som tippar om Magnus där, ja. Ja, kanske ta och ringa Magnus, vi får se. Och så Mange tipsas det om. Emma har tipsat om Mange Nothammar som vi har haft med och pratat med tidigare. Han har ju till och med flyttat till Värmland för att komma närmare Färjestads matcher. Och han har alltså tatuerat hela högerbenet med olika FBK-motiv. Och han har matchtröjor, han har halsdukar, han har pyjamas, han har flagga. Det verkar som att souvenirshoppen, de har flyttat hem till familjen Nothammar. Någonting ditåt kan jag tänka mig. Allting är Färjestad. Och jag gissar att så här dan för dan att det är peppigt nu. Det är liksom svårkontaktbart för att det är så fokuserat på morgonen. Kan tro att det är så. Vem är det största Färjestad-fanet överhuvudtaget? Och vad är det som är ett mått på det när man är det? Jag vet att vi någon gång har varit hemma hos någon som hade ett Färjestad-rum. Ett helt rum som var inrett med liksom halsdukar och tröjor och grejsaker. Och rätt färger då förstås också. Vi är på den nivån tycker jag. Mm. Vi går vidare där. Känner du någon sån eller är du en sån själv så är du välkommen att kasta dig in i den där tråden.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time, vad vi hörde där. Ska inte slösa någon tid här, vi ska kasta oss direkt in i ett ämne som kommer att pratas mer om efter klockan 11. Jag har fått sällskap av Rebecka Nyman in i studion klockan 11. Vi väntar på en dom som kommer då, en hovrättsdom. Berätta, vad är det för någon dom?
1: Ja men precis, det är ju det omtalade Lundsberg-misshandeln som ägde rum i januari förra året. Mm-hmm. Där 4 elever dömdes i december förra året för misshandel och grovt hemfridsbrott. För att då ha tagit sig in i 4 yngre elevers sovrum och misshandlat dem med slag och bältesrapp.
0: Okej, och hur gick första delen av rättegången där då?
1: Jo men 4 stycken blev dömda till ungdomstjänst, en blev friad och domaren beskrev då att just vittnesmålen var en viktig del i rättegången, men också att det här med social adekvans, att misshandeln inte borde godkännas bara för att det är skolans, amen, alltså, inte rutiner, men de här klassiska, att det ska vara den här hierarkin mellan yngre och äldre elever och sådär med poängsystem.
0: Okej, men det gick vidare därifrån.
1: Precis, och den domen kommer ju idag.
0: Till hovrätten, ja.
1: Till hovrätten, och vi får ju se då hur hovrätten ställer sig till tingsrättens dom. Mm. Där då en person blev friad.
0: Okej, och klockan 11, då kommer domen.
1: Precis.
0: Då vet vi mer. Tack för det.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Megan Trainor, Getting Girl, vad du hörde där. P4 lyssnade på. Och är det så att du är ute och kör bil just nu och kanske ser någonting som du tänker att där måste jag ju se till att andra bilister blir varnade om, den där älgen på fel sida, viltstängslet eller annat. Ja, men då ringer du trafikredaktionen, vet du, 020 999 444.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Wilmrex var det där. Vem får nu se alla tårar? Nu ska vi få nyheter. Vi får dem av Emilia. Klockan den har blivit 10:30.
1: Under morgonen krockade en lastbil och en personbil i Stöllet vid korsningen mellan E45, E16 och väg 62. Fem personer var inblandade i olyckan och samtliga fyra som färdades i personbilen har förts till sjukhus för kontroll. Men ingen av dem ska vara allvarligt skadad enligt polisen. Enligt SOS Alarm handlade det om en sidokollision och personbilen ska ha hamnat i diket. Föraren av personbilen kan enligt polisen anses vållande till olyckan då personen inte stannat vid stopplikt. Den här veckan, direkt efter valet, fick politikerna i Karlskoga en rapport med förslag på besparingar på närmare 120 miljoner kronor.
2: Det kom bara hopp-tjoff med de här stora summorna.
3: Det är en konsult som tagit fram materialet på uppdrag av alla partier, men Socialdemokraterna i opposition tycker det här borde kommit på bordet innan valet, berättar socialdemokraten Jonas Sandström.
2: Det här är så allvarliga siffror som vi nu har tagits fram, så det här måste kommuniceras mycket tidigare.
4: Men är det någon som har pekat på vilka förslag i den här rapporten som faktiskt ska genomföras?
2: Nej, det är det vi som politiker som pekar på det.
3: Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Tony Ring, tycker det inte alls är konstigt.
5: Det tas ju fram olika tjänstemannaförslag hela tiden. Och sen det som eventuellt blir verklighet av det, det tas ju i samband med budgetarbetet.
6: Man tar ju inte fram en sån här utredning som kostar en del pengar utan att det finns ett behov av det. Så vad av det här finns det behov av att minska kostnaderna på?
5: Själva åtgärderna som beskrivs, det har jag inte en aning om det behövs eller inte behövs, utan det kommer man ju att ta fram nu när vi gör budgeten för 2027.
1: Reportrar Ola Widmark, Marie Hansson och Adam Larsson, P4 Örebro. Rekordmånga förtidsröstade i årets val. Drygt 3,7 miljoner väljare röstade i förtid, det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är mer än hälften av väljarna och en ökning med 18,5% jämfört med valet 2022. Antalet förtidsröster är det högsta hittills i ett svenskt val.
0: Tack för det, Emilia. Om det är så att du som lyssnar gillar molnigt och lite regnskurar lite då och då, ja men då kommer du att vara nöjd idag, ser du, för att det är det väder du får. Temperaturen den kommer att stanna på sådär, ja, som mest 15 grader.

0: Proclaimers var det där, I'm gonna be. Du hör den här i P4. SHL-säsongen drar igång imorgon och under gårdagskvällen så sände Radiosporten ett långt uppsnack inför säsongen. De talade med experter och tippade liksom hur det skulle gå för alla lagen under den kommande säsongen. Skellefteå är regerande svenska mästare i hockey. Enligt Radiosportens expert Johan Garpelöv så är de störst favoriter till att ta hem ytterligare ett guld i vår. Men hans kollega Magnus Wahlman tror på ett annat lag.
1: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken. Vilken magnifik spelare i sina bästa stunder. Skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador. Sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare den kommande säsongen.
0: Mm. Guldhjälm på alltså, enligt Radiosportens Magnus Wahlman.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

Postkodmiljonär sjöngs de där. Bro Mesa från Kristinehamn. Vi pratar mycket hockey idag. Det är ju SHL-premiär imorgon och för Färjestad då. Och jag har efterlyst den mest hängivna. Den där som har vridit alla reglage till 11, du förstår. Som är lite mer fan än någon annan. Sådär. Och få tips om några stycken. Ser att det finns ett antal som har Färjestad motiv på sina profilbilder på sociala medier. Kanske inte räcker med det. Du kanske har en jättestor tatuering. Det vet jag att Mange har. Han har väl inte någon bar fläck på sitt ben som inte täcks av något Färjestad liknande sak. Han är grön hela hand. Grön och guld. Så finns det andra också. En och annan som tipsar om människor. Men jag undrar ju liksom, på vilket sätt är de här människorna som ni då tipsar om stora fans? Vad är det de gör? Och du som står bredvid... nu tänkte jag säga, hur får du lida? Nej, men åker du med på det där tåget? Blir du meddragen på matcher? Är det liksom upppeppning på förmiddagen innan nedsläpp och sådär? Ja, men du förstår. På vilket sätt är den här personen en supporter? Lite over the top. Så. Jag ser här att det tipsas om, Mona har tipsats om sitt barnbarn. På vilket sätt är Colin en stort Färjestad-fan, Mona? Får gärna utveckla det lite grann. Så att jag vet, för jag tänkte ju att jag skulle gärna ringa någon. Och finns det någon som kanske har korrigerat sitt förnamn eller sitt namn överhuvudtaget för att få initialerna FBK? Alltså finns den personen? FBK. Tänk att ha initialerna FBK. Vara Färjestad-fan och så. Eller ännu är det. Du är HV-fan men heter Fredrik Bertil Karlsson. Du förstår den grejen. Oj, oj. Allt som rör det där med att vara supporter, det pratar vi om i det där inlägget som jag har gjort i sociala medier. Du är förstås välkommen in där.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Kulturnytt härnäst i P4 med Vivica Blad om en statlig utredning om Eurovision. Det skulle vi ha fått där. Ja, det skulle vi. Men det är alldeles tyst. Kommer ingenting. Vi gör så här.
1: Dinic ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinic till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
2: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
3: I'm not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
4: Oh, I'm sorry.
2: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
1: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Klara Hammarström heter hon. Och låten du lyssnar på, den heter Gravity. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering. Vi får den från Ekot. Den presenteras av Christian Lönner. Klockan, den har blivit 11.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Och i en annan studio finns jag, Bengt Höglind. Jag finns här med dig under förmiddagstimmarna och en stund till in på eftermiddagen också. Gillar du regnskurar? Gillar du lite moln? Gillar du friska vindbyar? Ja, men då får du så du tål idag, så du. Ja, för det är det vädret som vi har fått i vår prognos från SMHI. Nu ska vi få annat. Vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen. Elisabeth Edberg med oss där. Hur ser det ut på vägarna just nu?
6: Det ser bra ut på vägarna just nu. Mm. Det är inget mycket att förtälja därifrån. Och i tågtrafiken, så när det gäller vårt eget län, då är det väl ändå ett gott läge. Men jag vill ändå flagga för att det både är ett spårfel söder om Stockholm, alltså mellan Norrköping och Nyköping, och så är det också ett signalfel norr om Stockholm. Och det här tror jag kan vara bra att känna till om man ska åt det hållet. För det tickar på med antal tågavgångar som berörs av det där. Så att som sagt, ska man åt Stockholmsregionen då, eller vänta på tåg därifrån, så ha lite koll på tidtabellen för att det är ändringar på gång.
0: Ja, men du, om man nu då är ute på vägarna och kör och sådär och ser någon älg stå där alldeles intill, helt obesvärad, men på fel sida viltstängslet. Vart ringer jag?
6: Då ringer man 020 999 444.

0: P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
1: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
2: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
3: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Caroline Carter, var du hörde där, Every Little Thing. Imorgon då är det ju dags för SHL-premiär. Färjestad omnämns som vanligt skulle man säga, som en av utmanarna till SM-guldet. Men det finns ju vissa frågetecken då kring lagets backuppsättning tydligen. Inte minst sen klubben under uppmärksammade former bröt kontraktet med nyförvärvet Calfoot. Och sen dess så har ingen ny back värvats in. En som väntas kliva fram istället då, det är Axel Bergqvist som försvarar lagets backuppsättning.
1: Jättebra. Tycker att den ser superstabil och solid ut. Bra spelare och bra killar. Kör hårt på träning. Tycker att det har sett bra ut på matcherna för säsongen här också. Så att, jag tycker att vi går in med en bra känsla här på backsidan inför säsongen.
2: Det var ju en spelare som värvades in men som sen försvann och det har inte kommit in någon förstärkning på backsidan sedan dess. Ser du det som något problem eller någon utmaning i det att det fattas en gubbe där?
1: Nej, det gör jag inte. Alltså jag tycker vi har jättebra juniorer som kommer upp och gör det kanonbra på både träning och match. Enda frågetecknet är väl om det skulle bli en massa skador, vilket peppa peppar inte är just nu då. Så att, annars tycker jag att det känns bra. Som jag sa, juniorerna kommer upp och gör det jättebra, Måns och Tom och alla de som är med oss nu. Så det är jag inte alls orolig för.
2: Och för egen del då, det blir din femte säsong i Färjestad om jag räknar rätt. Hur ser du på att ta ytterligare ansvar där ute på isen? Du har fått ett A på bröstet också.
1: Men det är klart att jag vill och försöker ta lite mer ansvar och så där för varje säsong som går egentligen. Men som jag sagt tidigare, jag försöker bara vara mig själv hela tiden och ta varje dag som den kommer och försöka göra det bästa av varje träning och varje match och varje dag. Så där. Försöker leda med så gott exempel som jag kan och ta det dag för dag egentligen.
2: Men du antydde där att om det blir mycket skador så kan det bli problem. Det såklart blir det i alla lag, ja, och på precis. Alla positioner. Ja. Så. Men, ja. men tycker du att är ni lite tunna där på backsidan?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att vi ser på matcherna som har varit att det funkat jättebra som jag sa. Igen där med juniorerna som kommer upp och gör det kanonbra. Och med skadorna där som jag sa, det blir ju problem i alla lag så fort det blir skador. Liksom. Så att det är ju inget konstigt med det. Så att vi backar, eller hela laget egentligen, funderar inte så mycket på det där. Utan det får bli vad det blir och jag tycker att det ser jättebra ut som det ser ut nu.
2: Vad har du i kikan när du ser säsongen 26-27 framför dig?
1: Lördag bara. Börja där. Ja.
0: Vi tar det en dag i taget, ungefär så. Vi börjar på lördag, vi börjar imorgon. Vi hörde Färjestadbacken Axel Bergqvist inför då premiär mot Örebro imorgon. Och reporter som har träffat honom, det var Elton Eiransson.

Miley Cyrus, End of the World. P4, det är det du lyssnar på. Vill du ha nyheter så finns det alltid i sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Och det, jag skulle säga att det mesta fokuseras runt nu, det är ju regeringsbildande och talmannen Andreas Norléns samtal med partiledarna som ju har inletts. Kan meddela att jag ser att på bordet där framför talman Andreas Norlén, när han satt och pratade med Magdalena Andersson, det står en sockerkaka där. Det står en sockerkaka där. Väl tilltagen för två personer, så att det kanske är den som de andra partiledarna får en bit av också. Någon kakna. Det du kan se i appen om just de här samtalen, det är att Magdalena Andersson, hon har haft en pressträff

0: flödet kring det där regeringsbildande och vad som händer allt det senaste så, det kan du hitta i appen Sveriges Radio.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I Just Might. Bengt Höglind här, Emilia Finé mitt emot, och för en liten stund sedan så kom en hovrättsdom.
1: Ja, det stämmer bra det. Det är den här domen mot de fyra elever på internatskolan Lundsberg som förra året dömdes för misshandel och grovt hemfridsbrott i tingsrätten. Hovrätten ändrar den här domen. Elevernas straff sänks från mellan 110 till 130 timmars ungdomstjänst och till 95-110 timmar nu istället. Hovrätten sänker även flera av de utdömda skadeståndsbeloppen, och eleverna har fortsatt nekat brott.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Där hörde vi Miriam Bryant. Och det du kommer att höra nu, det är helt utan signatur, men ändå en nyhetsuppdatering. Vi får den av Emilia Finé. Varsågod.
1: Hovrätten ändrar tingsrättens dom mot de fyra elever på internatskolan Lundsberg som förra året dömdes för misshandel och grovt hemfridsbrott i tingsrätten. Elevernas straff sänks från mellan 110 till 130 timmars ungdomstjänst till 95 till 110 timmar. Hovrätten sänker även flera av de utdömda skadeståndsbeloppen. Eleverna har fortsatt nekat till brott. Centerpartiet ser ut att få en vågmästarroll inom kommunpolitiken i Grums.
2: Det är ju en väldigt ny situation för oss. Vi har ju suttit i opposition i väldigt många år.
3: Maria Svedinger Andersson är kretsordförande för Centerpartiet i Grums. Idag styr Socialdemokraterna med Vänsterpartiet i majoritet. Den har de tappat enligt det preliminära valresultatet. Centerpartiet vill helst styra med Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.
2: De möjligheterna tror jag är goda. Det känns som det är något, jag tror att vi kan få igenom det.
3: Ett sånt styre skulle dock bara samla 11 mandat mot nuvarande styres 14. För att få till det maktskiftet måste de blågröna partierna ha stöd från Sverigedemokraterna. Men Maria Svedinger Andersson vill inte svara på om dörren till SD är öppen eller stängd.
2: Just den diskussionen har vi egentligen inte gått in på direkt, utan dels handlar det kanske också om att det är på kommunnivå, men framförallt så har vi hade möte igår och det vi kom fram till då var att vi vill jobba med MMP och KD i första hand och sen ser vi hur vi går vidare.
1: Reporter Ingrid Ramberg. Karlstads segelsällskap har märkt av att intresset för segling ökar, även bland unga.
4: Ja, men det är ju det, friheten, att man, alltså, det är att vara utomhus, speciellt vattnet, det är finaste miljön man kan vara i, finaste träningshallen man kan vara i.
3: 15-åriga Melke Fredberg i segelsällskapet.
4: Och sen är det att vi ser att många fler ungdomar skaffar egna båtar. Många som ser det som en frihet att kunna segla vart de vill och ja, men ta sig dit de vill med ett bra alternativ. Och det är skitkul att många tycker bara det är roligt att känna vinden. Liksom.
3: Melker är den yngsta som startar i helgens SM-tävling i kappsegling i Vänern i klassen CB66 som klubben är med och ordnar. Patrik Kalén är ordförande för klubbens seglingssektion.
5: Jo, men det är jättekul. Det är ju en ära att vi får arrangera ett svenskt mästerskap. Det var ett tag sedan vi gjorde det, 7 år sedan tror jag vi gjorde det senast. Och det är ju inte alla klubbar som får chansen att göra det.
1: Reporter Ingrid Ramberg.
0: Det blir regnigt och ja, men mesta delen av dagen. Temperatur så där 15 grader. Sydvästlig vind med, ja, jag ser det rycker i träna utanför. Lokalt friska vindbyar.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, var det du hörde där. Nu har jag fått sällskap i studion, Jonas Berglund in i studion. Välkommen in i stugvärmen.
1: Ja, tack för det.
0: Och vi ska nu alltså då få reda på vilka tre bidrag som har gått till Värmlandsfinalen i Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Tävlingens projektledare är ju du. Du har koll på alltihopa, gissar jag.
1: Så är det, och jag kommer att presentera de här finalisterna utan inbördes ordning, och så tänker jag att vi spelar en liten snutt av respektive låt, och en finalist låter så här.

0: Det där var låten Heading for Disaster med John Moon.
1: Och vem är John Moon då?
0: Han är en 39-årig hobbymusiker, kommer från Karlstad. Och John Moon, det är ett artistnamn egentligen, så heter han Kim Eliasson. Och själv så säger han att han har hämt inspiration från Tom Petty, Gyllene Tider och Robbie Williams.
1: Gick nästan att höra, ja. Okej, okay, det var en av tre finalister. Ska vi gå på nästa?
0: Det är väl lika bra. Så vi kör ett utdrag från andra finalistens låt.

0: Ja, så heter den låten Psykopat och gruppen den heter Gråzon.
1: Mm-hmm. En ganska ny grupp har jag förstått.
0: Ja, 3 20-årig Karlstad-killer är det som finns med i det bandet. De heter Anton Ryen, David Lindmark och Frode Kilsten. De bildade här bandet så sent som förra året. Mm-hmm. Men musiken den är inte direkt ny för dem. De började med musik redan som 10-åringar.
1: Ja, har vi anverkat 2 finalister, återstår 1 finalplats. Vem eller vilka är det som har fått den då?
0: Spännande, och vi gör väl som vi har gjort med övrigt 2, att vi börjar med att lyssna på en liten snutt från den låten också.

0: Ja, det där var låten I Will Try This Again med Stokey, och den titeln kan vara passande.
1: Ja, för hon var ju, vad jag kommer ihåg då, i final förra året. Då räckte det inte hela vägen fram.
0: Nej, precis. Men nu då så gör Stokey, eller Johanna Ekman som hon egentligen heter, ett nytt försök. Johanna, hon bor på en gård i Edeby och jobbar som miljökonsult om dagen.
1: Ja, tre finalister har vi nämnt här nu. Vad händer härnäst?
0: Ja, nästa vecka då kommer alla tre att vara med på intervjuer här i P4 Värmland, och sen så drar det igång på allvar tisdagen veckan efter det, den 29 september. Då börjar låtarna att spelas här i radio och så kan du rösta på din favorit.
1: Ja, 29 september alltså. Ett annat datum att hålla koll på har jag förstått är 14 oktober.
0: Precis, då kulminerar allt med en final i samband med höstmarknaden i centrala Kristinehamn. Och du får ju jättegärna komma till Kristinehamn och koll på finalen. Men har du inte möjlighet till det så kan du också höra finalen här i P4 Värmland mellan 4:30 och 4:30 på eftermiddagen där den 14 oktober. Och efter det så kommer vi att veta vilken av de här tre finalisterna som kommer att kunna titulera sig vinner av P4 Nästa Stjärna Värmland 2026.
1: Tack för det, Jonas Berglund, projektledare för P4 Nästa Stjärna. Finalisterna är alltså John Moon med låten Heading for Disaster, Gråzon med låten Psykopat och Stokey med låten I Will Try This.

0: Vanessa Paradis var du hörde där i P4, Be My Baby. Ekot sände ju för bara en liten stund sedan direkt från Socialdemokraternas pressträff. Vi ska höra vad som sades då.
1: Om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
2: Nästa partiledare?
1: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
3: Ja, Magdalena Andersson där som mötte pressen ska jag säga, efter sitt möte med talman Andreas Norlén. Fredrik Furutenbach, du hörde på frågestunden här. Ja, vad var Magdalena Anderssons budskap?
4: Hon sa att hon är öppen för olika lösningar och sa att hon tycker att man bör ha stöd för sin budget om man ska vara statsminister, men inte ens det var ett glasklart besked. Så att det var i stort sett pass på allting, utom att hon passade på att skälla lite på inte minst Sverigedemokraterna. Och hon sa också att hon har låga förväntningar på Kristersson, men att hon tycker att ett samtal dem emellan vore bra.
3: Vad var det för kritik hon framförde?
4: Ja, men när det gäller Sverigedemokraterna så handlar det framförallt om att det har ju varit ett antal debattörer, inte minst på X, som när det gäller den rödgröna övervikten i valet eller vinsten i valet, så har man pekat på att på invandrarnas röster, att det skulle bero på det. Och det var hon upprörd över och menade att det här är ett sätt att så splittring. Då är deras röster alltså inte lika mycket värda. Då kan ju de inte vara lika mycket värda som människor heller, om man tänker så. Det var så hon uttryckte sig.
3: Hon var ju då hos talman Andreas Norlén och hon sa att hon ska därefter samtala med 6 partier då. Hon har ju tidigare sagt att Sverigedemokraterna hon inte villig att samarbeta med. Men vad tror du att de samtalen innehåller?
4: De enda som finns spelbara för henne som kan ge någonting, tror ju jag då, det är ju då Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och där har vi fortfarande den här motsättningen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, där Centerpartiet inte kan acceptera vänsterpartistiska ministrar. Den här motsättningen som vi har haft hela tiden, den lär vi väl ha kvar ett tag, ända tills det kanske närmar sig ett extraval. Då kan ju hända att partierna rör på sig. Det är en ganska vanlig spekulation i alla fall, därför att flera av dem sannolikt inte vill ha extraval. Hon sa att hon var öppen för andra lösningar. Centern har ju visat att de önskar sig andra lösningar, till exempel än där man istället tar in Kristdemokraterna. Inget av det där ser ut att varken vara tillräckligt eller möjligt.
3: Säger Fredrik Furutenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot.
0: Och det där var alltså ett klipp från pressträffen tidigare under förmiddagen från Socialdemokraternas pressträff. Det andra som har haft pressträffar också, Sverigedemokraterna hade den för bara en liten stund sedan. Om några minuter kommer du få höra vad som sades där och då.

0: Medina var det där, Viva l'amour. Ekot sände direkt från Sverigedemokraternas pressträff tidigare idag. Vi ska nu över till Ekots programledare Emil Rönnlund.
1: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
1: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
3: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Det var första gången som de minskade i ett riksdagsval. De tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt tiotal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför Sverigedemokraterna, han tror att Sverigedemokraterna har backat, och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt, partier, kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många har i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då byter man, kan man kosta på sig att byta ledning så att säga för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig, det är ju så att enligt Valu då, att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att den här, vi har kanske tagit dem.
1: Ja, jag tror jag får...
3: I denna väldigt långa råd.
1: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning åtminstone. Vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.
0: Och det var en sändning från Ekot med anledning av Sverigedemokraternas pressträff som Ekot då sände tidigare idag.

Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: George Ezra var det där, Green Green Grass. Nu nyheter från Ekot, vi får dem av Christian Lönner.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud som small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Tack för det, Christian, den nyhetsuppdateringen. Du som lyssnar, vill du ha mer nyheter? Då vet du att det finns alltid nyheter, riksutrikes och lokala nyheter på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, ser du. Jag som är med dig här, jag heter Bengt Höglin, jag kommer att vara med dig en liten stund till, tänkte jag. Och är det så att du är ute och kör just nu och tänker att, ja men vänta nu, det där behöver jag varna andra om på något sätt. Hur ska jag bära mig åt då? Ja men det kanske ringa trafikredaktionen, va? Och de har nummer 020 999 444.

0: House Martins kallade de sig. Caravan of Love, vad du hörde där. Igår, då kom ju ett förslag från EU kring barns möjligheter och tillgång till sociala medier. Totalförbud för alla under 13 år var en del av det här förslaget. Joakim Lindström, vår reporter, han åkte till Rudskolan i Karlstad och där pratade han med William, Karl och Svea.
1: Alltså, jag tänker ändå att det typ är... Det är ändå ett bra förslag, men ändå inte. För liksom, om vi säger Snapchat så umgås ju många, så skriver man med många kompisar där och har kontakt med dem.
2: Så det är det bra? Vad är det dåliga då?
1: Många blir ganska beroende av det. Alltså här, att de sitter bara med det.
2: Det har du sett eller har du känt det själv också?
1: Jag har sett många kompisar som sitter ganska... Jag är inte superberoende av det, men många andra är.
2: Hur blir det då när du ser kompisar? Hur är man när man är beroende, skulle du säga?
1: Nej, men de är väldigt mycket med mobilen, så här, inte så. De pratar inte så med de andra när man liksom umgås.
2: Karl, samma fråga till dig. Idag så har det här förslaget kommit och du har berättat att ni pratat om det i skolan. Vad tänker du om ett förbud för barn under 13 år med sociala medier?
3: Nej, men jag tycker väl inte att det kanske är för att mycket på sociala medier eller Snapchat är att gå ut, hänga med kompisar, hänga mycket på att man skriver på Snapchat, man frågar och att... Sen finns det också mycket bra saker med att man tar bort det. För att det kan hända mycket med att man sitter när man inte har något att göra, tar fram mobilen, sitter, man glömmer bort tiden och så har det gått en timme och så har man egentligen kunnat annat, men så sitter man på mobilen.
2: Så du hade både bra och dåliga saker. Vad tycker du generellt då? Borde det vara ett förbud eller inte?
3: Jag tycker att på sociala medier, ja, men Snapchat, nej.
2: Okay. Snapchat går utanför det. Ja. William, samma fråga till dig. Ni har pratat om det på skolan. Vad är din tanke och känsla om det?
4: Jag tycker mina kompisar har sammanfattat rätt bra. Men jag tycker det finns som sagt dåliga bra grejer med det. Men Snapchat, som de var inne på, tycker jag är bra. För där är det många som skriver med varandra. Och kanske inte alltid behöver ha nummer till dem. Utan man kan adda dem på Snapchat istället. Men sen TikTok eller något sånt där kan ju vara dåligt. För det kan vara beroendeframkallande. Väldigt många sitter med det. Väldigt för mycket.
2: Svea, du kände ju inte att du hade blivit beroende. William, kan du känna att du själv har blivit beroende?
4: Nej, men lite för mycket kanske man sitter ibland. Men inte beroende, skulle jag inte säga.
2: Vad händer då när man får den känslan? Jag tror säkert flera vuxna kan känna igen sig det också. Men berätta för vad som händer i dig när du känner, oj, nu sitter jag bara här. Eller hur blir det?
4: Då försöker jag tänka på att göra något annat. Kanske gå ut, spela innebandy, spela fotboll, hockey, vad som helst.
2: Vad tror ni skulle hända då? Vi går tillbaka till dig, Svea. Vad tror du skulle hända om det här förslaget går igenom? Att det faktiskt skulle bli förbjudet?
1: Då skulle jag tro att kära kompisarna skulle inte kunna skriva med varandra på samma sätt på Snapchat. För jag till exempel har ju mycket mer folk på Snap än jag på vanlig telefon. Och om det skulle bli förbud på TikTok och Instagram och så skulle skärmtiden minska ganska mycket, om man säger så.
2: Det som många vuxna är oroliga för, förutom just det här beroendet som ni berättar, det är ju att unga, väldigt unga till och med, får se saker som inte är så trevliga, hemska. Hur känner ni runt det? Är det någon utav er som känner igen det?
3: Det är mycket ifall något som händer utanför, att det kan spridas videos. Det som inte är sanna, sprids mycket om vad som är turent och att det kan göra som att det blir något helt annat än vad det egentligen är.
2: Har ni erfarenheter också av det, William och Svea, att ni har sett det kommit upp flöden som inte har varit speciellt trevliga?
4: Ja, absolut.
2: Vill du berätta utan att vara detaljerad, vad till exempel?
4: Ja, men det som hände i Örebro till exempel för något år sedan, det kom upp en del. Jag håller med Karl, det ska inte sexåringar och sånt där titta på, och inte vi heller.
2: Så det här förslaget, om vi tar ett unison som det heter tillsammans, för eller emot, kan vi säga det om vi börjar med Karl?
3: Jag är emot.
2: Svea?
1: Jag är också emot.
2: William?
4: Jag med.
2: Emot, men ändå vissa bitar som är bra. Så kan vi samma. Tack så mycket, Svea, Karl och William.

0: Neil Horan var det du hörde.
1: T4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Och tittar vi in i appen Sveriges Radio så kan vi ju få nyheter, lokala och riks- och utrikesnyheter. Vi börjar lokalt. Går du in där så ser du att hovrätten ändrar tingsrättens dom mot de fyra elever på internatskolan Lundsberg som förra året dömdes för misshandel och grovt hemfridsbrott i Värmlands tingsrätt. Hovrätten sänker straffen. Och enligt domen så ska de äldre eleverna varit maskerade när de tog sig in i de yngre elevernas rum och misshandlade dem med bälte och nävar. Samtliga dömda nekar fortsatt till brott. Andra nyheter på Sveriges Radio, ja, i Sveriges Radio-appen är förstås det senaste om svenska valet och regeringsbildning och så. Senaste jag ser där, det är ett citat från Nooshi Dadgostar. Röstar för en regering vi själva sitter i. Det är alltså talmannen som Andreas Norlén som har träffar med partiledarna just nu. Och för en liten stund sedan så höll Vänsterpartiets ledare sin pressträff. Och hon upprepar partiets krav där. Vi kommer att rösta för en regering vi själva sitter i, säger hon. Och fortsätter också. Vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig. Du kan höra mer om det där, läsa mer förstås i appen Sveriges Radio.

Ha ha!

0: Vi är med dig där du är.
1: Jajamän, ett ganska folktomt årings här på Möran.
0: Reporter på plats på Oxhälja, Thomas Hedman.
2: På plats i bowlinghallen där i Karlstad, där är Elton Eiransson.
0: När du vill.
3: God morgon säger vi härifrån P4 Värmland, Marie Trygg.
0: I din radio.
4: Ja, men jag är ju ute på internet ibland.
0: Eller i Sveriges radio-appen.
5: Jack.

0: Nytt material från Benjamin Ingrosso, vad du hörde där, Funny Feeling. Nu ska du få en nyhetsuppdatering, du får den av Rebecka Nyman. Klockan, den har blivit 12:30.
1: Hovrätten sänker straffen mot de 4 elever på internatskolan Lundsberg som förra året dömdes för misshandel och grovt hemfridsbrott i Värmlands tingsrätt.
2: Det var i januari 2025 som 5 elever stängdes av efter att ha polisanmälts för misshandel. Eleverna ska maskerade ha tagit sig in i 4 yngre elevers rum och misshandlat dem med bälte och slag. Det hela ska ha utlösts av ett så kallat rap battle på internatskolan dagen innan, där de yngre eleverna sagt antisemitiska och kränkande kommentarer mot vissa av de äldre eleverna. Hovrätten sänker nu elevernas straff från mellan 110 till 130 timmars ungdomstjänst till 95 till 110 timmar. Även flera av de utdömda skadeståndsbeloppen sänks. Ett fall av misshandel ändras till ringa misshandel. Eleverna har fortsatt nekat till brott.
1: Det rapporterade Emilia Finné. Centerpartiet ser ut att få en vågmästarroll inom kommunpolitiken i Grums.
3: Det är ju en väldigt ny situation för oss. Vi har ju suttit i opposition i väldigt många år.
4: Maria Svedinger Andersson är kretsordförande för Centerpartiet i Grums. Idag styr Socialdemokraterna med Vänsterpartiet i majoritet. Den har de tappat enligt det preliminära valresultatet. Centerpartiet vill helst styra med Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.
3: De möjligheterna tror jag är goda. Det känns som det är något, jag tror att vi kan få igenom det.
4: Ett sånt styre skulle dock bara samla 11 mandat mot nuvarande styres 14. För att få till det maktskiftet måste de blågröna partierna ha stöd från Sverigedemokraterna. Men Maria Svedinger Andersson vill inte svara på om dörren till SD är öppen eller stängd.
3: Just den diskussionen har vi egentligen inte gått in på direkt. Utan dels handlar det kanske också om att det är på kommunnivå. Men framförallt så har vi hade möte igår och det vi kom fram till då var att vi vill jobba med MMP och KD i första hand. Och sen ser vi hur vi går vidare.
1: Reporter var Ingrid Ramberg.
0: Tack för det, Rebecka. Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI, säger att vi får ju molnigt och regnskurar idag, större delen av dagen. Och sådär, nästan 15 grader. Friska vindbyar av sydvästlig vindriktning, det får du också.

Prince, Don't Get Me Wrong. Och du fick där i P4. Om en liten stund så ska du få ett hockeysnack, därför att det är ju SHL-premiär imorgon då för Färjestad. Ja, och alla de andra lagen också förstås. Men med anledning av det så har jag i sociala medier efterlyst då, vem är det där deluxe-fanet, den här supporten som är lite mer än alla andra, som går klädd i matchtröja varje gång det är match, hemma, på jobbet eller kanske varje dag rent av, sådär, som köpte en grön bil i rätt nyans bara för att det är den färgen vi kör på, det är grönt och guld, ja, så är det. Den där supporten, den vill ju jag leta reda på. Möjligen har jag hittat en sån supporter. Ringer honom om en liten stund, tänkte jag.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Old B. Calais, vad du hörde, I do. Och du har nog hört hur jag har pratat om att det är SHL-premiär imorgon och så för Färjestad. Och jag har efterlyst den där supporten som är lite, jag ska inte säga lite för mer än andra, men lite mer än alla andra supporters som är sådär hängiven så att det nästan har gått överstyr. Fick tips där av en Bengt som sa att i mina ögon så är det Johan Johansson. Han bor inte i Värmland utan i Boxholm. Jag har ringt Johan. Hallå där.
1: Hej då, hej då.
0: Värmlänning eller?
1: Nej, jag är östgöte.
0: Okej. Okay. Och nu måste vi börja från början här liksom. Hur du har ju andra lag på närmare håll och lägga din energi på. Men varför följde på Färjestad?
1: För när en annan var liten knodd, va, ja. Då var ju HV var ju närmast. Linköping fanns ju inte i SHL då.
0: Nej.
1: Så då, men ja, jag vet faktiskt praktiskt taget inte varför, men ja, så blev det. Och jag brukar skylla på att det är att jag är född 88 då. Och det året vann det ju guld. Så jag brukar säga dela, ja, slumpen. Det är så det vart.
0: Ett bra avstamp, ett bra år.
1: Ja, precis. Och ja, här
0: och,
1: är en.
0: Och nu är det ju din kompis där, Bengt då, som har sagt att du är lite mer supporter än någon annan. Beskriv, hur ter sig det här?
1: Alltså, man åker ju på så mycket matcher än kan och alla de här specialmatcherna, halvstycksmatch, utematchen är planerad så den ska åka på, biljetterna är fixade och klara. Och sen, nu var det ju det här, nu kom ju damerna upp med. Då vart det ju ännu mer hockey, vart det, och det är ju, det är bara plus i kanten. Och igår var han ju inne då och tittade när damerna, ja, slå Linköping, vilket var fantastiskt.
0: Ja. Du, din kompis där, han skriver ju också att du anser att man bara är riktigt finklädd om man har Färjestadkläder på sig. Var du på dig imorgon?
1: Ja, men alltså, det är ju så. Alltså, Färjestadkläder är ju det finaste en kan ha, som jag brukar säga idag. Så det är ju tröja. Ja, och sen kan det vara vanliga byxor och sen har den ju Färjestadskärp och sen, ja, det finns ju mycket som helst, va.
0: Så om du någon gång blir bjuden på Nobelmiddag, då vet man vem den där tjommen med grön tröja är, eller?
1: Ja, ungefär så. Jag har ju Färjestadslips och jag har skjorta och grejer som är köpt ifrån shoppen och slipsnålar och sådana grejer. Så jo, jag brukar se vad en är för stölde.
0: Och det händer ju då och då att det inte går bra för FBK. Hur mycket sörjer du de dagarna?
1: Ja, vi kan ju gå tillbaka ett par år då. Alla minns väl det klassiska vändningen mot HV där. När det var en minut kvar. Då kan han säga att TVn var på väg ut. Men han fick stanna kvar snällt sen.
0: Ja.
1: Men ja, jag tror nog aldrig jag skrikit så mycket i hela mitt liv. För då... Nej, det var fantastiskt och ja, där vände ju allting. Då var det en snäll sen igen.
0: Ja, då behövde du inte köpa ny TV, nej. Nej, okej. Och jag gissar att dina grannar vet vilket lag du hejar på vid det här laget.
1: Det har de fått veta och som tur är har faktiskt en granne som håller på rätt lag med, men inte lika hängiven, men vi brukar så stanna och prata lite hockey och
0: det kan jag tro.
1: Alltså.
0: Du, hur ser det ut med din egen hockeykarriär då? När stod du på skridskor senast?
1: Oj, det var när man var liten och gick i skolan då. Den har jag inte ens försökt med på.
0: Nej.
1: Har jag inte. Det,
0: du är bättre, det, du är bättre hockeyspelare på läktaren.
1: Ja, jag anser det. Det är lite roligare att stå här och ja. Det är den gör bäst.
0: Bra där. Du, jag säger bara lycka till den här säsongen då. Ha så kul.
1: Det hoppas jag definitivt med och hoppas vi syns på torget gånger två, säger alla.
0: Guldhjälm på, eller?
1: Jajamän, det hoppas jag.

ZZ Top, Gimme All Your Lovin' var det du hörde där i P4. Finska myndigheter övar på att borda fartyg i Östersjön. Mer om det kommer du höra i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman alldeles strax.

0: De första var det där Hela världen sjunger.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
1: De bara lovar och lovar, men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsk tid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Ilin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda ta kontroll över samt inspektera fartyget.
5: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
4: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Ilin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicky Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
7: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
8: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
9: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
10: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd. Liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
11: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
0: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
12: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
0: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
13: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
0: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
14: Radiosporten inleder med fotboll.
15: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
14: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
16: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världskuppkalendern.
17: Det ska betyda enormt mycket.
16: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
17: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
14: Reporter Isabel Gradin. Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
18: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu är Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en 9:e kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den 9:e kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det, det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

Ja, då handlar meddelandet om en olycka som har inträffat mellan Torsby och Stullet, ungefär vid Ruskåsen. Det är en singelolycka med en personbil som har inträffat i norrgående riktning, alltså mot Stullet och Malung till. Räddningstjänst är inte på plats ännu, men de är på väg fram och man får nog räkna med åtminstone begränsad framkomlighet under räddningsinsatsen. Gäller alltså E16 E45 mellan Torsby och Stullet, ungefär vid Ruskåsen, och då i norrgående riktning mot Dalarna till.

0: Agnes med Release Me. Du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands. Och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du? Vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säg kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Dalen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: veckans fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Nyheter i P4 Värmland. Hovrätten sänker straffet mot de 4 elever på internatskolan Lundsberg som förra året dömdes för misshandel och grovt hemfridsbrott.
2: Det var i januari 2025 som 5 elever stängdes av efter att ha polisanmälts för misshandel. Eleverna ska maskerade ha tagit sig in i 4 yngre elevers rum och misshandlat dem med bälte och slag. Det hela ska ha utlösts av ett så kallat rap battle på internatskolan dagen innan, där de yngre eleverna sagt antisemitiska och kränkande kommentarer mot vissa av de äldre eleverna. Hovrätten sänker nu elevernas straff från mellan 110 till 130 timmars ungdomstjänst till 95 till 110 timmar. Även fler av de utdömda skadeståndsbeloppen sänks. Ett fall av misshandel ändras till ringa misshandel. Eleverna har fortsatt nekat till brott.
3: Reporter Emilia Finé. Och Karlstads segelsällskap har märkt av att intresset för segling ökar, även bland de unga.
4: Ja, men det är ju det, friheten, att man, alltså, det är att vara utomhus, speciellt vattnet, det är finaste miljön man kan vara i, finaste träningshallen man kan vara i.
5: 15-åriga Melke Fredberg i segelsällskapet.
4: Och sen är det att vi ser att många fler ungdomar skaffar egna båtar. Många som ser det som en frihet att kunna segla vart de vill och ja, men ta sig dit de vill med ett bra alternativ. Och det är skitkul att många tycker bara det är roligt att känna vinden. Liksom.
5: Melker är den yngsta som startar i helgens SM-tävling i kappsegling i Vänern i klassen CB66 som klubben är med och ordnar. Patrik Kalén är ordförande för klubbens seglingssektion.
6: Jo, men det är jättekul. Det är ju en ära att vi får arrangera ett svenskt mästerskap. Det var ett tag sedan vi gjorde det, 7 år sedan tror jag vi gjorde det senast. Och det är ju inte alla klubbar som får chansen att göra det.
3: Reporter Ingrid Ramberg.
7: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
8: Betydelsefullt.
7: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
8: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
7: Varje vardag 18:55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
8: Det känns viktigt.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
9: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
9: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är bara... Det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
9: Nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
9: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
9: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
9: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
9: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan. Och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i PFR Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
9: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag
0: säga. Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär.
1: Mm.
0: Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså, jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer? Eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man... så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror... Jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså, ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän, du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag, varje tjej jag träffar, så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande, tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså, kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon, eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså, jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara... att känslorna är på riktigt, men också att de är, ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Ja. Och just nu så har du inte det, alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: nej, du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ju ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Ja, vi tar oss tillbaka till E45 E16 mellan Torsby och Stöllet där en singelolycka inträffade klockan 13 här under eftermiddagen. En bil som körde i diket. Och det här är lite mer exakt i höjd med Ruskåsen och påverkar framförallt norrgående trafik mot Stöllet och Dalarna till. Och räddningstjänst är på plats och arbetar med detta. Så det kan vara lite trångt att passera, men det går att ta sig förbi med försiktighet.
1: Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
2: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
1: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
2: Nej, men alltså förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
1: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
2: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
1: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
2: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
1: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundrade faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det är under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu. Men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Prince med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen, som granskat föreningen i många år, misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, ja, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja, men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: med Human. Du väljer inte din egen partner. När läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Och då ville man titta, liknar par varandra?

0: utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika. Mm. Men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls. Va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
1: Nej. Så oromantiskt ju.
0: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
1: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
0: Alltså, det är ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså, par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va? Mm. Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar. Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
1: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
0: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka. Alltså.
1: Mm.
0: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
1: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå. Men ja.
0: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
1: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt, nu när det har kommit i modern tid, att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
0: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig. Har de någonting gemensamt med varann och med mig och så? Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
1: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
0: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
1: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
0: Ja.
1: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
0: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. Fem personer åtalas nu i samband med mordet i Säffle i november förra året. Det var vid ett bråk mellan två grupperingar i centrala Säffle som en ung man skadades allvarligt och senare avled av sina skador. Nu åtalas två personer misstänkta för mord och en person för medhjälp till mord. De övriga två misstänkta åtalas för försök till mord respektive förberedelse till grov misshandel. Samtliga nekar till brott. Rekordmånga förtidsröstade i årets val. Drygt 3,7 miljoner väljare röstade i förtid. Det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är mer än hälften av väljarna och en ökning med 18,5% jämfört med valet 2022. Antalet förtidsröster är det högsta hittills i ett svenskt val. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, två dagar före valet. Då röstade totalt 359 499 väljare, vilket är rekord för en enskild förtidsröstningsdag i Sverige. EUs skärmtidsförslag för att skydda barn från skadliga algoritmer på sociala medier har både för- och nackdelar, enligt sjundeklassare.
2: Om det skulle bli förbud på TikTok och Instagram och så skulle skärmtiden minska ganska mycket om man säger så.
3: Svea går i sjuan på Rudskolan i Karlstad. Hon och hennes klasskompisar Carl och William tycker det är skillnad på kommunikationskanaler där de är sociala och skriver med sina kompisar och de appar som bara handlar om oändligt scrollande.
4: Om att man sitter när man inte har något att göra, tar man fram mobilen, sitter, man glömmer bort tiden och så har det gått en timme och så har man egentligen något annat, men så sitter man på mobilen.
3: Enligt EU-kommissionens förslag ska barn under 3 år inte ha någon skärmtid alls och barn mellan 3 och 13 max en timme om dagen. De ska heller inte få ha egna konton eller egna enheter. 13-15-åringar får bara ha begränsade minikonton som hör ihop med föräldrarnas.
5: Skulle det fungera, tänker jag, William? Hur skulle man ha koll på? Har ni pratat någonting om det?
6: Ja, man kan väl läsa tidningen till exempel.
1: Reportrar Joakim Lindström och Ingrid Ramberg. Det var nyheterna i P4 Värmland med mig, Rebecka Nyman. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: mig aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns en plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara. Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: själv med Laleh som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wycliffe Sean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är ju underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag är ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så du vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med 3 stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här 3 servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de 3 sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare, i mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom, det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Lexell med Lys på mig. Strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Nu är det P4 Värmland som du lyssnar på. Jenny Tibin heter jag som finns med dig under denna fredags eftermiddag. Som bland annat träffar nyblivna pensionären Susanne Persson som ser fram emot att ta emot publiken när det nu är dags för Färjestads hemmapremiär imorgon. Men det blir också mycket annat. Politik också och mycket annat. Nu är det dags för Ekot. Klockan är 3.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal med Magdalena?
9: Ja, det har vi haft.
8: Men har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
9: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
8: Tillsammans allihop?
7: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
5: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
10: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
5: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Vi tackar så mycket för det, Christian Lönner, P4 Värmland, där som du lyssnar på. Vad gäller vädret här då? Molnigt med regnskurar under större delen av dagen. Temperatur omkring knappt 15 grader och en sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Under kvällen, ja, då blir det mest uppehållen då. Tillfälligt minskad molnighet och till natten åter mest mulet av någon regnskur. Det är regn vi har i sikte. Meteorologen heter så mycket som Linus Karlsson. Men trots regn, det är ändå fredag. Ja, kanske jobbar du, eller så kanske gör du inte det. Kanske får du softa och ta det lugnt. Vad blir det helgen? Jag har lagt ut en tråd i våra sociala medier. Gå hemskt gärna in och skriv där.

0: Lukas, Dennis och Farsan med Walter Nilsson. Victoria Rosenström finns med oss från trafikredaktionen under denna fredags eftermiddag. Vad har vi för läge?
1: Just nu ett ganska bra läge tycker jag. Tidigare har vi rapporterat om en olycka på E45 mellan Torsby och Stullet, men den är uppklarad sedan goda 45 minuter tillbaka nu, men kan vara bra att påminnas om. Fritt och framkomligt där igen. Sen är det fritt från akuta störningar mig veteligen, men det pågår ett vägarbete vid Brattfors på riksväg 63 som jag ser att det är lite köer invid, som det så ofta är. Det är ett broarbete där trafiken regleras med trafikljus, så det är också värt att vara uppmärksam på. Sen får ni gärna uppmärksamma mig på trafikstörningar om ni sitter inne på information om sådana, och vårt nummer är 020 999 444.
0: Victoria Rosenström där på trafikredaktionen. Ser vi till nyhetsläget så har vi ju under dagen hört, faktiskt under hela dagen också, om att talmannen Andreas Norlén har ju träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu under Ekot klockan tre så hörde vi också Kristdemokraternas Ebba Busch, vi hörde Amanda Lind och Daniel Heldén från Miljöpartiet, alltså deras språkrör, även Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare. Vill du höra mer om det här? Ja, då är det in i vår app Sveriges Radio som du hör mer om detta, och händer det nya saker då hör du det också naturligtvis här live hos oss i P4 Värmland. Om vi ser till våra värmländska nyheter, då har vi berättat om att 5 personer åtalas nu i samband med mordet i Säffle i november förra året. Det var vid ett bråk mellan 2 grupperingar i centrala Säffle som en ung man skadades allvarligt och senare avled av sina skador. Nu åtalas 2 personer misstänkta för mord och 1 person för medhjälp till mord. De övriga 2 misstänkta åtalas för försök till mord respektive förberedelse till grov misshandel. Alla nekar till brott. Vi har också under dagen berättat om att Centerpartiet ser ut att få en vågmästarroll inom kommunpolitiken i Grums. Partiets förstahandsval är ett blågrönt samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Idag så styr ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men enligt det då preliminära valresultatet så tappar de sin majoritet. Och Centerpartiets drömstyre samlar dock färre mandat än nuvarande styres. I vår app så hör också Maria Svedinger Andersson, kretsordförande för Centerpartiet i Grums, reagera på det här. Mer politik, vi tar oss till Karlskoga. För den här veckan, direkt efter valet, så fick politikerna i Karlskoga en rapport med förslag på besparingar på närmare 120 miljoner kronor. Vi har mer om det här om en liten stund.

0: Clean Bandit och Jess Glynn med Rather Be. Den här veckan så fick politikerna i Karlskoga en rapport på bordet med förslag på besparingar på närmare 120 miljoner kronor. Socialdemokraterna i opposition tycker att det här borde ha kommit på bordet innan valet. Och Tony Ring, moderat och kommunstyrelsens ordförande, tror inte att några väljare kommer att känna sig lurade för att det inte blev känt innan man la sin röst i Karlskoga.
1: Nej, alltså jag ser ingen risk alls, utan det tas ju fram olika tjänstemannaförslag hela tiden. Och sen det som eventuellt blir verklighet av det, det är någonting som är föremål för ett politiskt beslut, och just de politiska besluten som rör ekonomin, det tas ju i samband med budgetarbetet.
2: Men man tar ju inte fram sådana här förslag utan anledning, så vad ser du att de här förslagen kommer utmynna i? Kommer man anta flera av dem, eller vad ser du finns för behov?
1: Ja, så behovet är ju en utredning som syftar till att vi ska vara beredd på olika saker. Att man får ju läsa vad det står i själva beslutet. Åtgärdsförslag för att möta framtidens kommunalekonomiska utmaningar. Alltså vi lever ju i en ganska orolig omvärld, och det kan hända både det ena och det andra. Och då är det ju väldigt bra att ha en verktygslåda av olika åtgärder som man kan ta till om det behövs. Och det är som sagt hela syftet med den här utredningen.
2: Man tar ju inte fram en sån här utredning som kostar en del pengar utan att det finns ett behov av det. Så vad av det här finns det behov av att minska kostnaderna på?
1: Själva åtgärderna som beskrivs, det har jag inte en aning om det behövs eller inte behövs, utan det kommer man ju att ta fram nu när vi gör budgeten för 2027. Däremot att ta fram då en handlingsplan som man är beredd när saker och ting händer i vår omvärld, det tycker jag är ett väldigt ansvarstagande och ett klokt sätt att göra det på. Återigen, det är alltså hela kommunfullmäktige, samtliga 8 partier som stod bakom det här och tyckte att det var en bra idé.
2: Hur ser ekonomin annars ut för Karlskoga kommun om vi tänker att vi skulle summera ihop 2026? Vartåt lutar det?
1: Alltså, nu har jag ju ändå erfarenheten av de senaste 8 åren som jag varit kommunstyrelsens ordförande, och det ser ut ungefär som det brukar göra vid den här tidpunkten. Vilket då pekar på att vi kommer återigen göra ett starkt resultat någonstans mellan spannet på 50 miljoner och uppåt. Vi har ju haft vissa år när vi har gjort över 250 miljoner i överskott, och andra år när vi har varit nere mellan 50 och 70 miljoner. Och det ser ungefär likadant ut även i år.
2: Men just nu så pekar ju prognosen på ett minus på 27-28 miljoner.
1: Ja, det är helt korrekt, och det har jag gjort många gånger tidigare. Man måste se skillnader mellan delår och prognostiseringar inför helåret och det slutliga resultatet.
2: Okej, kommer du då som liksom ser vissa öppningar för riksdagen att få en plats där, och, men samtidigt är kommunstyrelsens ordförande på pappret fram till nyår. Hur pass mycket kommer du styra den budgeten som ska läggas fram nu då under hösten?
1: Ja, när det gäller budgetarbetet för 2027 så litar jag fullt och fast på de politiker som kommer att vara ansvariga då och framåt, det vill säga den kommunstyrelseordförande och de olika ordförande i våra nämnder som då arbetar fram slutdetaljerna på det. Så att där kommer jag inte att vara speciellt delaktig. Men det sagt, jag är ju fortfarande invånare och glad skattebetalare i Karlskoga, så jag vill ju förstås att kommunen ska ha fortsatt god ekonomi.
0: Det sa Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande och moderat i Karlskoga. Där kommunen alltså den senaste mandatperioden styrts av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i minoritet. Reporter här, det var Marie Hansson, P4 Örebro. Snart, ja, då ska du få höra oppositionens tankar om det här.

0: Det där med Hearts of Glass. Ja, Karlskoga kommun har fått ett antal förslag till besparingar för att man ska klara budgeten. Men oppositionen är kritisk mot det här. De menar att det här inte skulle presenterats nu utan innan valet. Vi har Jonas Sandström som är socialdemokratiskt oppositionsråd.
1: Det här är så allvarliga siffror som vi nu har tagit fram, så det här måste kommuniceras mycket tidigare. För att vi tittar på en total besparing på 120 miljoner för att klara ekonomin. Tjänstemän tar ju fram det här förslaget för att man ska kunna driva kommunen även nästa år. Så det är väldigt allvarligt att det kom bara hoppshoff med de här stora summorna.
2: Och vi hörde ju Tony Ring alldeles nyss som tonade idéer. Det här är bara förslag. Det är inte säkert att vi behöver genomföra någon av förslagen. Han säger också att alla partier i kommunen var överens om att göra den här rapporten.
1: Ja, exakt. Alla var överens om att göra rapporten. För vi såg ju att kommunens ekonomi går emot minus de kommande åren. För man har tömt ladorna i Karlskoga. Man har levt på aktieutdelning från sina egna bolag som nu behöver slut på pengar. Då är det klart att man måste ta fram en åtgärdsplan. Men jag saknar att Moderaterna som styr Karlskoga säger, ja, men det här med skolan, det vill vi inte spara ett öre på för det är så viktigt för oss. För det säger inte Moderaterna nu, men det sa de för en vecka sedan.
2: Men oavsett då vem som styr i kommunen framöver, så om det kommer en period där man behöver spara så kommer ju det behöva göras oavsett vem som styr.
1: Ja, exakt. Och vi har faktiskt lagt förslag i fullmäktige om att spara administrativa tjänster. Vi har sagt nej till alla som ska anställas inom kommunledningskontoret, för vi vill att pengarna ska läggas nära barnen och nära de äldre.

0: vi har haft så ligger vi ju minus. Vi har en prognos längre fram på minus. Underskott i Karlskoga kommun, det måste åtgärdas. Och där har vi sagt, spar på tjänster som inte är nära barn och äldre. Vi behöver plocka bort och se över vår administrativa överbyggnad i Karlskoga, för den är för stor.
1: Och de menar du finns inte med i den här rapporten då? Förslagen.
0: Jo, det finns med, men det är väldigt lite. Den stora summan, nästan 50%, riktar sig mot barn. Och det tycker jag är väldigt alarmerande. Då måste man ju som politiker, när man får den här rapporten och den blir offentliggjord, säga så här: ja, det här är en rapport, men vi tänker inte röra skolan, förskolan eller kulturskolan.
1: Men är det någon som har pekat på vilka förslag i den här rapporten som faktiskt ska genomföras?
0: Nej, det är vi som politiker som pekar på det. Och vi socialdemokrater pekar väldigt tydligt nu. Man ska inte röra förskola, skola eller kulturskola, för det är någonting som gör Karlskoga är viktigt och bra att leva i.
2: Det sa Jonas Sandström, socialdemokratiskt oppositionsråd. Reporter här, det var Ola Karlsson Widmark på P4 Örebro. Vi har en tråd igång i våra sociala medier här på P4 Värmland, där det handlar om att det äntligen ändå är fredag. Hur ser din helg ut? Gå hemskt gärna in och skriv där.

med sista morgonen här i P4 Värmland. Det verkar som att det är lite störningar just nu i vår app och webb för Sveriges Radios apps del. Det kan periodvis vara lite långsamt, upplever människor. Vi håller på att felsöka efter detta. Jag återkommer också med mer information senare. Men så att du vet så är vi på gång med att kolla upp vad som är problemet med appen.

0: Sandström där med Andas in, andas ut. Nu har klockan blivit 15:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Fem personer åtalas nu i samband med mordet i Säffle i november förra året. Det var vid ett bråk mellan två grupperingar i centrala Säffle som en ung man skadades allvarligt och senare avled av sina skador. Nu åtalas två personer misstänkta för mord och en person för medhjälp till mord. De övriga två misstänkta åtalas för försök till mord respektive förberedelse till grov misshandel. Samtliga nekar till brott. En kvinna i 85-årsåldern har blivit påkörd av en bilist i Karlstad enligt polisen. Kvinnan är vaken och talbar men klagar på smärtor. Hon fördes med ambulans för fortsatt vård. Föraren avvek från olyckan utan att ge sig till känna eller för att se hur det har gått med kvinnan. Polisen söker efter bilisten. EUs skärmtidsförslag för att skydda barn från skadliga algoritmer på sociala medier har både för- och nackdelar, enligt 3 sjundeklassare.
2: Om det skulle bli förbud på TikTok och Instagram och så skulle skärmtiden minska ganska mycket, om man säger så.
3: Svea går i 7:an på Rudskolan i Karlstad. Hon och hennes klasskompisar Carl och William tycker det är skillnad på kommunikationskanaler där de är sociala och skriver med sina kompisar och de appar som bara handlar om oändligt scrollande.
4: Om att man sitter när man inte har något att göra, tar man fram mobilen, sitter, man glömmer bort tiden och så har det gått en timme och så har man egentligen kunnat göra annat men så sitter man på mobilen.
3: Enligt EU-kommissionens förslag ska barn under 3 år inte ha någon skärmtid alls och barn mellan 3 och 13 max en timme om dagen. De ska heller inte få ha egna konton eller egna enheter. 13-15-åringar får bara ha begränsade minikonton som hör ihop med föräldrarnas.
5: Skulle det fungera, tänker jag, William? Hur skulle man ha koll på? Har ni pratat någonting om det?
6: Ja, man kan väl läsa tidningen till exempel.
1: Reportrar Joakim Lindström och Ingrid Ramberg.
0: Och det rapporterade Rebecka Nyman. Jag har en tråd igång i våra sociala medier i och med att det äntligen är fredag. Vad händer till helgen? Helena skriver hockey i Karlstad. Grönt hjärta. Sen har vi också Birgit som skriver trädgårdsarbete ute vid stugan på vackra Finnsnäs på dagarna. Och sen mysa inne på kvällen vid den öppna spisen.
7: Låter som en underbar helg.
0: Lät inte väldigt mysigt.
7: Lät jättetrevligt, här, ja.
0: Väldigt kort, på 15 sekunder. Rebecka, vad blir det i helgen?
7: Jag ska jobba. Så jag kommer vara här på plats. Ni kommer höra mig i helgen.
0: Ja, och det är jobbhelg även för Jenny och för Anna i tråden också. Så att ni är 3 i alla fall, vet ja, du här.

0: grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.

0: 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
1: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
2: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
2: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
2: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.

0: Stymied Can't Stop This Thing We Started. Och alldeles nyss så fick vi nu meddelande här om att det blir Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Det här meddelar talmannen Andreas Norlén på en pressträff. Alltså då att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Ekot sände ju tidigare direkt från Liberalernas pressträff och nu ska vi över till Ekots programledare Emil Rönnlund för att höra hur det lät tidigare idag.
1: Helena Gissén, du är inrikespolitisk kommentator på Ekot. Ja, vad var det hon höll fram efter mötet med talmannen?
2: Ja, hennes budskap det var att det kommer inte vara aktuellt att låna ut sina mandat för att stötta en socialdemokratisk statsminister, utan Liberalerna kommer att rösta rött till Magdalena Andersson. Och det här var ju med anledning av att det har spekulerats en del kring den här mittenvarianten då, som skulle förutsätta att också Liberalerna var beredda att byta sida. Och då poängterade hon att hela valrörelsen har för Liberalerna gått ut på att varna för detta som pågår nu. Att det är svårt för den rödgröna sidan att få ihop det, och det är inte bra med, det vore inte bra för Sverige med en socialdemokratisk statsminister. Hon behöver inte ringa mig, sa Simona Moansson på frågan om Magdalena Andersson skulle höra av sig och vad hon i så fall skulle svara henne. Så att det var ord och inga visor, och hon sa också att Liberalerna inte är rädda för nyval.
1: Mm. Jag tänker att vi kan lyssna lite då på hur det lät när Simona Moansson tog till orda efter mötet med talmannen.
3: Nej. Hon behöver inte ringa mig.
4: Okej. En annan fråga då. Ser du några möjligheter att locka över Centerpartiet till er sida?
3: Ja, alltså min famn har alltid varit öppen till fler som vill ingå i det blå-gula laget. Och jag tycker att Centerpartiet är fortfarande välkomna. Jag har försökt under hela valrörelsen. Och det är fortfarande så att man kan vara med och rösta fram en blå-gul regering när de rödgröna inte får ihop det. Och då är Centerpartiet välkomna över till den blå-gula laget.
1: Där hade vi alltså Simona Moansson först avfärda något slags samtal med Magdalena Andersson och sen prata lite om det här som det har spekulerats i Centerpartiet och deras eventuella övergång till att ge stöd högerut. Hur ser du på liksom Simona Moanssons och Liberalernas roll i det, Helena Gissén?
2: Ja, de har ingen roll i det, utan Centerpartiet har ju två röda linjer, och den ena röda linjen är att Vänsterpartiet måste hållas utanför en regering, och åt andra hållet så är det så att de kan inte tänka sig att släppa fram en regering där Sverigedemokraterna sitter med. De vill ju heller inte samarbeta med Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Så att här sa ju Simona Moansson då på frågan om Sverigedemokraterna bör ge upp sina krav på ministerposter och så vidare för att på så sätt försöka blidka Centerpartiet, och sa hon att det inte är konstigt att de vill ha ministerposter, att de vill sitta med i regering. Så att det var svaret på den frågan var väl nej då, helt enkelt.
1: Tack till Helena Gissén där, inrikespolitisk kommentator för Ekot.
0: Det var en del i sändningen från Ekot som vi hörde där med anledning av Liberalernas pressträff.

0: Mon Rayon med Pale Memory här i P4 Värmland. Tidigare idag då har vi hört om att varje år så drabbas omkring 25 000 svenskar av stroke. Och allt fler överlever. Och det betyder även att fler behöver rehabilitering. Och nu visar en ny studie från Region Värmland och Örebro universitet att virtuell verklighet, alltså VR, kan hjälpa patienter att få tillbaka rörelseförmågan. Nu har jag med mig min kollega här, Frida Ingemarsson. Mm. Lite kort bara, för den som inte vet, vad är en stroke?
1: Jo, men det är ju när man får en propp eller en blödning i hjärnan, och så leder det sen till syrebrist i hjärnan, och att det i sin tur påverkar balans, syn och tal, och det kan ju också vara livshotande. Och det är också en sjukdom, framförallt kanske då en sjukdom som kan kräva lång rehabilitering.
0: Mm. Och då kan alltså VR vara till hjälp. Hur då?
1: Precis, ja, men det är det som den här nya forskningen har tittat på. VR, det ser ut som skidglasögon som man sätter på sig. Så ser man helt enkelt en virtuell miljö, en digital miljö som inte finns på riktigt. Men det ser ut som att den finns på riktigt i glasögonen. Mm. Och så i den här miljön då får man göra olika övningar med kroppen. Och den som har gjort rehabövningar själv, kanske fast så här skador i någon muskel eller så, vet ju att det kan vara ganska tråkigt att göra de här upprepande övningarna. Och för en del så är det kanske rent av svårt att få det gjort. Och det är här som VR kan vara bra.
2: För att gärna kunna läka sig efter stroke så behöver man upprepa övningar, upprepa rörelser. Och VR kan ge den här möjlighet att skapa... Att det gör det lättare att skapa många repetitioner utan att patienten känner att det är tråkigt. Utan bara att det kan vara ett spel som patienten kan spela och få roligt att göra den.
0: Det sa Dana Islam, som alltså är fysioterapeuten som har gjort den här forskningsstudien. Mm. Och det låter ju som att det kan vara rätt mycket jobb med just rehabiliteringen. Hur svårt är det att komma tillbaka efter en stroke?
1: Ja, Dana Islam säger att det ser väldigt olika ut beroende på hur man har drabbats. Men hon säger ju också att det är viktigt med snabbvård och även att man börjar med rehab tidigt. Men det är aldrig för sent.
2: Även om det har gått flera år efter att man har fått stroke, så det finns hopp fortfarande att träna upp kroppen.
0: Och den här studien den pekade ju på positiva resultat, men vad händer framåt då?
1: Men nu så har man satt igång en klinisk studie i Värmland, alltså att man låter patienter testa det här ännu mer för att man ska se vilka resultat det ger. För även om den här studien som Dana Islam har gjort så tydde på positiva resultat, så behöver man studera det ännu mer för att veta mer om hur man kan använda det här VR-verktyget.
0: Vi tackar så mycket för det, Frida Ingemarsson.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

Sweet Escape. Vi har en tråd igång i våra sociala medier. Vad händer till helgen? Det är egentligen fredag. Linda skriver: en kväll med barn och vänner runt bordet med en massa gott från skärken och spela sällskapsspel. Linda, det låter svinkul. Jag hakar på så att du vet det. Jag kommer runt 7 ungefär. Slutar klockan 6 och så kommer jag över till dig. Kul!

0: Smith & Tell and Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Nu har klockan blivit 4 och det är dags för Ekot med Christian Lönner.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lönner i studion.
0: Petra Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tidlin heter jag som finns med dig under denna eftermiddag. Molnigt med regnskurar har vi. Under större delen av dagen temperaturerna ligger omkring knappa 15 grader. Sydvästlig vind som kan vara lite frisk. Efter klockan 5 så får vi också en längre prognos från SMHI av Linus Karlsson som ger oss både för kvällen men också för helgen. Jag tror att det kanske nalkas regn. Men vi vet inte, det kanske finns hopp om sol. Vi har en tråd igång också om i våra sociala medier om vad som händer i helgen för din del. Gå hemsidan in och skriv. Det är kul att höra vad ni ska göra.

0: Aretha Franklin och George Michael där med I Knew You Were Waiting. Nu tar vi en titt i trafiken. Det gör vi tillsammans med Victoria Rosenström. Hallå där.
1: Ja, hallå, hallå. God eftermiddag. Det ser ut att vara överlag ett ganska lugnt läge i trafiken. Men jag har fått in information alldeles nyligen om däckrester som ska ligga på E18. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och då är det ganska nära Kristinehamn vid stolpen som man kan få se upp för de här däckresterna. Och det är i riktning in mot Kristinehamn som de ligger. Men personal ska vara utkallad och är på väg ut till platsen där. Sen går det bra att tipsa också. Numret hit är 020-99444.
0: Säger Victoria Rosenström, en av de som jobbar på trafikredaktionen och som svarar om nu ringer dit. Ser vi till nyhetsläget, ja, då hörde vi ju talmannen Andreas Norlén nu här i Ekot. Han har ju nu alltså gett Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och Magdalena Andersson har också svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer att agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slutcitat. Mer om det här hör du också i vår app Sveriges Radio. Värmländska nyheter, då har vi berättat om att 5 personer åtalas nu i samband med mordet i Säffle i november förra året. Det var ju vid ett bråk mellan 2 grupperingar i centrala Säffle som en ung man skadades allvarligt och senare också avled av sina skador. Och nu åtalas 2 personer misstänkta för mord och 1 person för medhjälp till mord. De övriga 2 misstänkta åtalas för försök till mord respektive förberedelse till grov misshandel. Alla nekar till brott. Mer nyheter i vår app Sveriges Radio.

0: Della Lefty där med Boston. När Susanne Persson gick i pension efter att många år jobbat på Nobelgymnasiet så hade hon ett mål. Och det var att bli publikvärd vid Färjestads hemmamatcher. Och imorgon, ja, då är det ju hemmapremiär och då står hon där. Amanda Mån, du har tagit dig till arenan.
1: Ja, jag står här precis utanför och alldeles för en liten stund sedan så var det fullt upp med och det var folk som jobbade för att ställa upp bänkar och grejer och tält och sådana här kravallstaket. Kommer också vara trav här imorgon, så det kommer vara riktigt mycket liv att röra sig här imorgon.
2: Jajamän, och imorgon är det premiär för SHL. Så välkomna hit.
1: Du Susanne, om man kommer hit så blir man välkomnad av dig. Hur förväntansfull är du inför imorgon?
2: Mycket förväntansfull. Jag har ju fått möjligheten att få bli publikvärd här på Färjestad Arena. Och det, jag sökte ju det här för att få någonting att göra liksom förutom att gå hemma eftersom jag nyss har blivit pensionär och tog studenten ifrån Nobelgymnasiet. Så för mig är det här jättestort att få vara en del av Färjestad.
1: Ja men precis, vad betyder det för dig att få stå? För du kommer ju ta emot publiken som kommer, hjälpa dem till rätt platser, se till så att de har det bra. Vad betyder det för dig att du får vara en del av det här?
2: Det är ungefär som när jag jobbar på Nobelgymnasiet. Jag menar, där tog jag emot 1000 elever varje morgon. Här kommer jag ju ta emot många, många fler och säga välkommen hit och hjälp och på plats och så vidare. Och vara en del av det här. Kunna hjälpa folk om någonting skulle hända, exempelvis om någon blir sjuk eller om något händer så att man kan finnas där som en länk till vakterna.
1: Och vad betyder det för dig?
2: Det betyder jättemycket. Färjestad är ju Färjestad. Alltså i mitt hjärta är det ju det. Tyvärr får jag inte ha tröjan på mig imorgon. Va? Men, för jag ska ha svart kavaj. Det är så vi är klädda här på arenan. Men det här är ju enormt stort att få vara med och vara en del. Fast inte jag är på isen. Jag får ju stå bredvid men jag är ändå till hjälp för hela laget.
1: Nu har du ju en grönvit tröja på dig, ska sägas. Du, vad tror du kommer bli den stora skillnaden mellan att välkomna elever till skolan och hockeyfans?
2: Jag tror att skillnaden blir att de kanske är mer tillbakadragna här på Färjestad. Liksom. Att man kanske inte får exakt samma kontakt i början. Men efterhand tror jag att det är många som kommer hit som är här år efter år efter år. Och då blir det en kontakt i slutet. Och så blir man här, som vi var på Nobel, en stor, stor familj.
1: Ja, men jag tänkte ju säga, det kanske är skillnad för att folk som kommer hit och ska titta på hockey kanske är gladare än skolelever som kommer en måndag morgon och hafsar förbi. Men du tänker tvärtom du?
2: Ja, jag tror att alla som kommer hit har en förväntan. Alltså alla är ju peppade, nu vinner vi tar guld i år. Det är ju våran önskan, min önskan, allas önskan. Och det är klart att då är det en glädje och så här som alltså, är annorlunda än vad Nobel var då de kom trött på möran liksom. Men så jag ser ju fram emot förändringen och här är ju vuxna människor som kommer. Barn och vuxna. Så det här är ju inte 16-åringar upp till 18 liksom.
1: Du började ju komma hit själv för 2 år sedan tack vare ditt barnbarn. Mm. Hur stort fan är du själv?
2: Ja, det var ju Filip då som tog med mig hit. Farmor, nu ska vi gå på Färjestad. Så vi gick ju hit och han är ju lite ledsen nu då för farmor ska vara publikvärd. Men jag har sagt att du får komma hit i alla fall och jag får köpa en biljett. Nej, Filip är ju den som har tagit in mig här. För han har ju det största hjärtat och allt. Och för 2 år sedan fick han dela ut ett pris till Lodin som bästa matchspelare. Och det är ju alltså topp. För barn älskar ju det här och få ge till spelare och så han har dragit med mig i det här. Så Filip är ju den stora hjälten för mig då, som har dragit in mig.
1: Du, imorgon så möter Färjestad Örebro här i hemmapremiären. Lite korta, hur tror du det går?
2: Vi vinner naturligtvis, det är ju vad jag hoppas. Och gör vi inte det så tar vi dem nästa gång, så är det ju.
1: Det säger alltså Susanne Persson som är nybakad publikvärd som ska välkomna publiken hit till Färjestads hemmamatcher.
0: Och reporter på plats Amanda Mål.

0: Daft Punk, Pharrell Williams med Get Lucky. Ekot sände ju direkt tidigare från Miljöpartiets pressträff efter att partiet träffat talmannen. Nu ska vi höra nu från Ekots sändning hur det lät. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Jessen summera vad som sades.
1: Ja, de ville få sagt att de anser att Magdalena Andersson ska få chansen att bilda regering och att alla fyra partier som ingår i den rödgröna sidan bör sätta sig ner och samtala. Och sen ansåg de att det finns gemensamma nämnare mellan dessa fyra partier, nämligen klimatet, grön omställning, jämlikhet och välfärd i hela landet. Ja, det var väl det. Så fick de upprepade frågor om vad som kommer att hända om det nu är som det har låtit idag, nämligen att Vänsterpartiet och Centerpartiet inte ens kan sätta sig i samma rum och prata med varandra. Och det hade de inte mycket svar på, utan då blev det svaret att Magdalena Andersson får göra ett försök.
2: Mm. Ja, jag tänker om vi ändå håller kvar i det. Alltså, de har ju hamnat lite i skymundan kanske på den rödgröna sidan i och med de röda linjerna mellan vänstern och centern som är så skarpa. Vad vet vi om hur Miljöpartiet försöker hantera allt det här?
1: Ja, det som har framkommit är då att de har goda relationer med de andra partierna, och här sa de också att de för samtal med de andra partierna på den sidan. Men däremot så svarade de inte alls på upprepade frågor om huruvida de här samtalen har skett med partierna tillsammans eller vart och ett för sig. Så det låter ju som att det snarare har varit samtal med vart och ett parti för sig då. Ja, så att det ser ju väldigt låst ut helt enkelt.
2: Mm. Ja, vi kan väl lyssna till Daniel Heldén då när han resonerade lite kring det här just efter att han fått en fråga om huruvida han haft samtal med Magdalena Andersson eller inte.
3: Ja, det har vi haft.
4: Har ni haft med, ja, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
3: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
4: Tillsammans?
3: Vi har haft samtal med alla oppositionspartier.
4: Tillsammans allihop?
5: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i. Men vi har ju haft samtal med alla oppositionspartier både förra mandatperioden och kommer ju fortsätta att ha det såklart.
2: Locket på där från Daniel Heldén och Amanda Lind huruvida de har haft möten tillsammans. Alltså, varför är det så känsligt att svara ja eller nej på den frågan, tror du?
1: Ja, överhuvudtaget nu så går man in i ett läge där det är väldigt mycket spel och förhandlingar, och då kommer de att tala tyst om sina bästa SC-rockar, men och överhuvudtaget var väldigt förtegna kring hur processen går till. Så att det är en kamp för oss journalister helt enkelt att försöka och förstå vad som händer och om det händer någonting överhuvudtaget. Så att det är klassiskt att man helt enkelt undviker att svara på den typen av frågor.
0: Men det var en del i en sändning från Ekot som vi hörde här med anledning av Miljöpartiets pressträff.

0: Ja, det är ju en stund kvar till löning dock. Magnus Uggla är kung för en dag. Det pratades om krysskampen igår, huruvida Peter Kullgren skulle ta sig in i riksdagen och ta även Kjell-Arne Ottossons plats. För det var nära där ett tag, Magnus Hermansson. Välkommen in i studion.
1: Ja, tack. Ja, precis. Jo, men det är ju den värmlänning som varit mest nära kan man säga att kryssa sig in när vi är personkryssen i riksdagen då, Peter Kullgren från Karlstad, eller från Forshaga från början. Han låg ett tag riktigt bra till, man behöver vara över 5% av sitt partis röster då, men han har gradvis här när rösterna har räknats halkat ner. Och samtidigt så har Kjell-Arne Ottosson då, som ju har den där riksdagsplatsen, han har fått ett rejält lyft också och ligger klart före här när nästan alla röster är räknade. Bland annat så kom ju rösterna från hans trakter där borta i sydvästra Värmland och Årjäng och sådär in då. Och det är klart att det höjde honom då. Så att, ja, det kan man slå fast i alla fall vid det här laget nu, att det blir ingen riksdagsplats för landsbygdsministern Peter Kullgren, utan det blir Kjell-Arne Ottosson som behåller den där platsen. Och inga andra överraskningar heller då vad gäller värmlänningarna. Har du någon gissning där? Vilken värmlänning fick flest kryss egentligen?
0: Jag vet inte.
1: Ett quiz.
0: Nej, det vet jag inte. Jag tänkte just att de som ändå, som det har hörts mycket om, är ju ändå liksom, tänker jag, de som har hörts mycket i media är ju en klassiker, att någon har hört talas om det så tar man det.
1: Det finns ju en annan minister då, som en moderat, Paul Jonsson, försvarsminister, har han ju varit då i Ulf Kristerssons regering. Han toppar ju då Moderaterna, listan då bland värmlänningarna, och har 4400 personkryss än så länge av det som har räknats då, så det är mycket. Och han, näst mest av värmlänningarna, är socialdemokraten Mikael Dahlqvist. Så, och i den här slutliga räkningen då, som pågår nästan är färdig, så ser man ju också resultaten för övriga partier. Det kanske var en liten notering då, att där ser det ut då som att Örebropartiet blir det övriga parti som får flest röster i Värmland, knappt 0,7% för Alternativ för Sverige på 0,4 och Ambition Sverige 0,15. Fortsätter man neråt där. Piratpartiet, minns du om?
0: Ja, det var en stund sedan. Ja. När var det?
1: Ja, det var ju, ja, det är ganska många år sedan.
0: Många år sedan.
1: Typ 15 kanske där omkring. Eller ännu mer. 0,08%, så att det är ganska långt till riksdagen, får man säga.
0: Men ligger ändå kvar och pyr.
1: Ja, ja. Kalle Anka-partiet, tre röster.
0: Tre stycken röster?
1: Också långt
0: till
1: riksdagen.
0: Är det en höjning från förra året?
1: Ja,
0: eller förra valet?
1: Jag är osäker på det, men de är i alla fall före AI-partiet som har en röst.
0: Okej, okay. Ja. Ja, gött. Tack så mycket för detta, Magnus Hermansson.

0: Temper City med Self Aware. Nu har klockan blivit 16:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Fem personer åtalas nu i samband med mordet i Säffle i november förra året. Det var vid ett bråk mellan två grupperingar i centrala Säffle som en ung man skadades allvarligt och senare avled av sina skador. Nu åtalas två personer misstänkta för mord och en person för medhjälp till mord. De övriga två misstänkta åtalas för försök till mord respektive förberedelse till grov misshandel. Samtliga nekar till brott. Hovrätten sänker straffen mot de fyra elever på internatskolan Lundsberg som förra året dömdes för misshandel och grovt hemfridsbrott i Värmlands tingsrätt.
0: Det var i januari 2025 som fem elever stängdes av efter att ha polisanmälts för misshandel. Eleverna ska maskerade ha tagit sig in i fyra yngre elevers rum och misshandlat dem med bälte och slag. Det hela ska ha utlösts av ett så kallat rap battle på internatskolan dagen innan, där de yngre eleverna sagt antisemitiska och kränkande kommentarer mot vissa av de äldre eleverna. Hovrätten sänker nu elevernas straff från mellan 110 till 130 timmars ungdomstjänst till 95 till 110 timmar. Även flera av de utdömda skadeståndsbeloppen sänks. Ett fall av misshandel ändras till ringa misshandel. Eleverna har fortsatt nekat till brott.
1: Rapporterade Emilia Finé. EUs skärmtidsförslag för att skydda barn från skadliga algoritmer på sociala medier har både för- och nackdelar enligt tre sjundeklassare.
2: Om det skulle bli förbud på TikTok och Instagram och så skulle skärmtiden minska ganska mycket om man säger så.
3: Svea går i sjuan på Rudskolan i Karlstad. Hon och hennes klasskompisar Carl och William tycker det är skillnad på kommunikationskanaler där de är sociala och skriver med sina kompisar och de appar som bara handlar om oändligt scrollande.
4: Om att man sitter när man inte har något att göra, tar man fram mobilen, sitter, man glömmer bort tiden och så har det gått en timme och så har man egentligen gjort annat men så sitter man på mobilen.
3: Enligt EU-kommissionens förslag ska barn under 3 år inte ha någon skärmtid alls och barn mellan 3 och 13 max en timme om dagen. De ska heller inte få ha egna konton eller egna enheter. 13-15-åringar får bara ha begränsade minikonton som hör ihop med föräldrarnas.
5: Skulle det fungera, tänker jag, William? Hur skulle man ha koll på? Har ni pratat någonting om det?
6: Ja, man kan väl läsa tidningen till exempel.
1: Reportrar var Joakim Lindström och Ingrid Ramberg. Karlstad segelsällskap har märkt av att intresset för segling ökar, även bland unga.
6: Ja, men det är ju det, friheten att man, alltså, det är att vara utomhus, speciellt vattnet, det finaste miljön man kan vara i, finaste träningshallen man kan vara i.
3: 15-åriga Melke Fredberg i segelsällskapet.
6: Och sen är det att vi ser att många fler ungdomar skaffar egna båtar. Många som ser det som en frihet att kunna segla vart de vill och ja, men ta sig dit de vill med ett bra alternativ. Och det är skitkul att många tycker bara det är roligt att känna vinden liksom.
3: Melker är den yngsta som startar i helgens SM-tävling i kappsegling i Vänern i klassen CB66 som klubben är med och ordnar. Patrik Kalén är ordförande för klubbens seglingssektion.
7: Jo, men det är jättekul. Det är ju en ära att vi får arrangera ett svenskt mästerskap. Det var ett tag sedan vi gjorde det, för 7 år sedan tror jag vi gjorde det senast. Och det är ju inte alla klubbar som får chansen att göra det.
1: Reporter Ingrid Ramberg.
0: Och det rapporterar Rebecka Nyman. Ser vi till vädret då? Molnigt med regnskurar under större delen av dagen. Temperaturen omkring knappt 15 grader. Sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Mest uppehåll ikväll i och för sig. Tillfälligt minskad molnighet. Till natten åter mest mulet och någon regnskur. Det lät lite deppigt.
8: Ja, lite grann faktiskt.
0: Jag kände att det var... Och dessutom är det här... intromusiken från Blinding Lights, att det är liksom lite domedagskänsla. Så är det inte, det är bara lite regn.
8: Det är bara lite
0: och
8: regn.
0: Och då kan man jobba som du ska göra till
8: helgen. Ja, men precis.
0: Så kan det vara. Vad ska du göra till helgen? Du får hemskt gärna skriva i vår tråd kring detta. Det är kul att läsa vad ni ska göra för någonting.

0: The Weeknd med Blinding Lights. Nina skriver till oss i våra sociala medier vad gäller vad händer till helgar. Det är ju egentligen fredag, så skriver hon. Hockey på tv ikväll, massage imorgon och sen har barnbarnet tills på söndag. En myshelg. Ann-Britt skriver ideellt arbete, sälja kaffe på veteranmotordag byggda på lördag. Och sälja hamburgare på folkrace på söndag. Låter underbart ju. Christian skriver ska cykla Klarälvsloppet imorgon från Munkfors till Karlstad. 60 km ska bli kul. Andra loppet blir det för mig i år. Gjorde förra året, fast då från Forshaga till Karlstad. Vi ska prata mer faktiskt om Klarälvsloppet senare i programmet. Nu ska vi få höra vad kvällspasset ska prata om ikväll.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

med All Night Long. Snacka om att ändå sätta någon form av fredagsstämning. Om en liten stund ska vi också få senaste nytt från Ekot.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu dags för en nyhetsuppdatering från Ekot med Julia Brynolfsson. För nu har klockan blivit...
1: Här är kvart i fem med Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att ja, jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det betyder att du inte har raketer eller aviation.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, lux.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
13: Det är bara att förstå hur det är massproducerat.
12: Lubnar Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister.
0: Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga. Men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
14: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
15: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo, med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
14: Där har vi det.
15: Ja, där ser vi
14: det. Den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
15: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
14: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
15: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
14: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
16: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
14: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Piffra Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin heter jag, som finns med dig under dryga halvtimmen till. Vi ska snart också få en mer detaljerad prognos för Värmlands del från SMHI. Men först ska vi också ta en titt i trafiken. Och det gör vi tillsammans med Victoria Rosenström. Fortsatt lugnt läge ta i trä.
17: Ja, men visst är det så. Jag har inga nytillkomna störningar att rapportera om i alla fall. Men det är fortfarande lite köer i anslutning till vägarbetet vid Brattfors på riksväg 63. Alltså på sträckan Filipstad-Molkom. Men det är väl ingen nyhet förhoppningsvis, utan det här arbetet har pågått ett tag. Men köer är det i båda riktningarna. Och sen går det alltid bra att komma med tips om ni sitter inne på information om störningar och hinder. Numret är dygnet runt 020 999 444.
0: Du, Victoria, när ändå har dig med, vad blir det till helga för din del då?
17: Ja, då ska vi se. Jag och min dotter har börjat på dans på lördagar som vi aldrig kan gå på. Det känns som, för att det är alltid något annat som dyker upp. Så även imorgon. Så vi ska på barnkalas och sen ska vi försöka hinna till dansen efter det. Så jag hoppas vi hinner.
0: Vad är det för dans?
17: Det är nog bara dans. Hon är 3 år, ja, så det är ingen, det är ingen genre.
0: Nej, jag förstår.
17: Nej, det är inte. Vi springer mest runt.
0: Men så barnkalas och springa runt på dans, det låter ändå som en lugn lördag. Alltså sen, när man sen går och lägger sig, tänker jag.
17: När man kommer hem,
0: sliten, ja. Det är så jag menar.
17: Precis, ja på
0: men
17: så sätt.
0: Kul ändå. Får vi drar numret en gång till trafikredaktionen?
17: Ja, men det gör vi såklart. 020 999 444.

0: Sabrina Carpenter, Dolly Parton med Please, Please, Please. Snart 5:05 är klockan denna fredagen den 18 september. Om vi sitter nyhetsläget för Värmlands del så har vi ju berättat om att 5 personer nu åtalas i samband med mordet i Säffle i november förra året. Det var vid ett bråk mellan 2 grupperingar i centrala Säffle som en ung man skadades allvarligt och senare avled av sina skador. Och nu åtalas då 2 personer misstänkta för mord och 1 person för medhjälp till mord. Och de övriga 2 misstänkta åtalas för försök till mord respektive förberedelse till grov misshandel. Och alla nekar till brott. Mer nyheter det hittar du i vår app Sveriges Radio. Nu ska vi ta en titt också på vädret. Jag har med mig Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har känt att det har varit ganska... Jag har läst upp dina prognoser nu under eftermiddagen med... Och så har det råkat så att jag har haft ganska deppiga låtar i bakgrunden. Det är inte, då känns det som att det är mycket regn vi har. Och mycket moln framförallt. Jag ville bara säga det. Hyfsat regnigt har vi ändå haft, eller hur?
1: Ja, men det stämmer ju. Det har ju delvis sett här skurar ju då under dagen. Och det är väl kanske en liten försmak på hösten som vi har ju nu närmast. Det är ju ett lågtryck som rör sig där ute på Norska havet. Och det för ju med sig det här ostadiga väderläget och även de tilltagande vindarna som väntas i helgen.
0: Men det skulle bli lite uppehåll under kvällen och molna på, eller?
1: Ja, men det som vi ser nu just nu allra närmast så är det ju uppehåll runt om i vårt område och möjligtvis att det kan spricka upp i alla fall tillfälligt men att molnen tätnar då ganska snabbt sedan in under natten och det är ju där nytt regn som också börjar letas in och att vindarna börjar tillta allt mer sedan framåt på lördagen och framförallt under eftermiddagen som vi då har de här hårda vindbyarna också.
0: Okej, så vi börjar med det. Men vad vaknar vi upp till imorgon?
1: Där i morgon så kommer vi se att regnområdet har brett ut sig så molnigt och regnigt till en början. Sedan blir det mer skurbetonat där fram på dagen så då blir det också perioder med mer uppehållsväder däremellan. Men framförallt då att vindarna också börjar tillta.
0: Och då har vi temperaturer som matchar detta?
1: Ja, där omkring 15 graderstrecket kommer vi ändå landa på.
0: Och om vi tittar in på söndagen också då?
1: Där framåt på söndagen ser ut som att det kan bli en del sol till en början med att molnen kommer det också dyka upp på himlen efter hand och en och annan skur tidvis passerar men att på eftermiddagen kan bli mer utrymme för solen igen.
0: Okej. Vi tackar så mycket för detta Linus Karlsson. Lite kort bara, jag har en tråd igång också i våra sociala medier om vad det blir till helga. Vad blir det till helga för dig?
1: Nu ska vi se, jag har väl en ganska lugn helg. Jag har någon föreställning jag ska se här i morgon. Så det ska bli spännande.
0: Vad är det? Vad då för något?
1: Nej, men det är ju ett spex här då i Göteborg.
0: Okej.
1: Som jag ska kolla på.
0: Kul ju! Det gillar man ju. Roligt!
1: Det blir spännande.
0: Tack för att du delar med dig av det också. Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Så får du ha en trevlig helg nu då.
1: Ja, men tack detsamma.

0: Vans Joy med Riptide här i P4 Värmland. För ett år sedan så bröt 25-årige Samuel Rudholm från Vålberg nacken när han kvällsbadade med sina kompisar på Sangrundsudden i Karlstad. I somras då träffade vi honom och då hade han precis klarat av stadsloppet. Nu laddar han för Klarälvsloppet som är i helgen. Nu har jag med honom. Hallå där!
1: Hej!
0: Ja, hur taggad är du?
1: Nej, otroligt taggad. Det ska bli jättekul att få komma ut och få vara med och delta i ännu ett lopp. Och dessutom försöka klara av en halvmara kontra milen som vi tog på Karlstad stadslopp.
0: Mm. Bara för att ge lite kontext, vi har ju pratat med dig också i sommar, så det finns också att höra i vår app Sveriges Radio. Men du dök ju från en brygga i Klarälven, bröt nacken då förra sommaren. Idag är du också förlamad från axlarna och neråt och sitter i rullstol. Nu är du inne på andra loppet som du ska utföra. Vad är drivkraften i att göra det här?
1: Nej, men det är väl att försöka utmana sig själv och toppa sig själv ifrån att vara helt sängbunden till en start till att nu kunna sitta i en rullstol och sen ännu längre fram nu kunna delta i ett lopp och få komma ut och vara delaktig igen i samhället och få vara med och visa för andra som har varit med om olyckor att det är fortfarande fullt möjligt att komma ut och känna sig delaktig igen.
0: Har det blivit liksom något avgörande för dig att ha ett mål, att fokusera på någonting framåt? Eller liksom hur har du resonerat?
1: Nej, men det är att jag vill pusha mig själv och utmana mig själv och se hur mycket jag kan klara av. Ingenting är omöjligt, men samtidigt hur långt kan jag ta mig även fast jag sitter i en rullstol och nu efter olyckan blev förlamad ifrån axlarna och neråt. Vad finns det för några hinder och hur mycket kan jag utmana mig själv? Jag är väldigt bra drivkraft med både mig själv, familj och mina assistenter som hjälper mig.
0: Mm.
1: Men där har vi för att försöka toppa allt som går.
0: Ja, du har ju din personliga assistent Katja med dig. Hur mycket av jobbet gör hon då? Alltså, hur går det här till rent praktiskt?
1: Nej, rent praktiskt så sitter jag i min vanliga, en vanlig rullstol och så har vi ett extra däck på fram så det blir ja, nästan som en trehjuling. Så det är lite som att knuffa på en kundvagn skulle man kunna säga. Så jag hjälper till med både peppa, hålla koll på kurvor, hjälpa till i uppför- och nedförsbackar. Men mycket av det är ju peppa och hålla koll på vart vi är någonstans med rullstolen, då det blir svårt för Katja att se framför rullstolen. Utan då är jag med lite som en kartläsare och hon springer på.
0: Mm. Och nu är det alltså, för stadsloppet är ju en mil, nu är det 2,1 eller hur? Ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Och det är ändå dubbelt så långt. Alltså jag tänker, hur har förberedelserna sett ut då inför det här loppet?
1: Nej, men de har sett snarlika ut till, eller ja, så som de såg ut till Karlstad stadslopp. Vi är ute och springer och försöker ta så bra tider som möjligt med samma distans här. Ja, men här kring Vårbergstrakten där jag bor så kör vi, ja, men det är både backar men även plana ytor, asfalt och försöker ta så bra tid som möjligt på samma distans fast inte banan då, själva klarat banan. Så det ska bli spännande att se vad vi får för tid. Och vi har ju även en tid att förhålla oss till kontra stadsloppet där det är lite fritt fram. Men nu har vi 2:45 på oss innan vi blir avplockade från banan. Så det är något vi hoppas att vi absolut ska kunna bräcka.
0: Avslutningsvis då, största utmaningen för helgens tävling?
1: Nej, det är bara att se vad det är för typ av väder och hålla sig varm och taggade både jag och min assistent och så sen ska det bli det ska bara bli otroligt kul och komma ut.
0: Det ska bli lite regnigt, jag pratade precis med SMHI inser jag nu här, så ta lite höjd för det. Det ska bli lite regnigt under dagen till imorgon. Det tar vi höjd för.
1: Ja.
0: Tack snälla Samuel Rudholm som alltså ska köra Klarälvsloppet i helgen i rullstol. Lycka till nu.
1: Ja, Tusen tack. Jättekul att få vara med.
2: Det här är P4 Värmland.
0: Sveriges Radio.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Ikväll, ja, då är det premiär för Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga möter Kalmar i Nobelhallen. Backen Rickard Olsén, han är taggad eftersom att han tycker att laget gjorde en stark fjolårssäsong.
1: Tycker väl egentligen hela säsongen från grundserie också var ganska bra. Någonstans så tycker jag väl att vi pikade mot slutet, träffade formen rätt och ja, lyckades ta oss till final, men där tog det ju slut lite väl tidigt.
2: Nytt för den här säsongen då som vi kliver in i nu är ju att man ska bestraffa filmningar hårdare. Vad tänker du kring det?
1: Jättebra. Det är väl ingenting som hör hemma på en hockeyplan kan jag tycka, så att det har jag ingenting emot.
2: Men har du tyckt att det hittills är för mycket filmningar?
1: Alltså jag har väl inte reagerat något värre på det så. Sen när det händer så alltså, ser ju patetiskt ut och hör såklart inte hemma på en hockeyplan. Sen är det väl superbra att de lägger lite fokus på det också. Sen så ska det väl inte skrikas efter det varje gång de trillar. Men många gånger är det uppenbart och de gånger är det superbra att man gör någonting åt det liksom.
2: För Bika Skoga har ju åtminstone tidigare varit kända för att spela ganska hårt spel. Grishockey brukar det kallas för. Så att det här kan det, att det blir hårdare mot filmningar, kan det liksom gynna er?
1: Ja, jag vet väl inte. Det är väl en lite utdöende just det där med grishockey och sånt där. Det tillåts ju inte riktigt på samma sätt som Karlskoga spelade förr i tiden när Wessner och Thelander och Termell och alla de här var i farten. Det var väl lite annat än vad som tillåts i dagens hockey.
2: Men som sagt, allsvensk final blev det förra säsongen och det är väl liksom någonting bra att bygga på till den här, tänker jag, för er. Vad ser du, eller vilket lag tror du blir tuffast att möta den här säsongen?
1: Ja du, nej men det finns väl ändå på förhand så tycker jag väl ändå liksom kanske ett lag som AIK, Leksand, Södertälje av ja, vad man ska gissa och tro liksom. Sen är det en jämn och tajt serie, så att det gäller att vara bra varje match, för annars så tar du liksom en poäng.
2: Rickard Holsén, hur slutar matchen mot Kalmar imorgon?
1: Tror vi vinner med 4-2.
0: Anders har BIK Karlskogas back Rickard Olsén alltså inför lagets premiär ikväll i Hockeyallsvenskan, där man alltså möter Kalmar hemma i Nobelhallen.

0: Dua Lipa med Dance the Night. Nu dags för Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
0: Ekot där på en minut med Johan Hellström.

0: mellan oss. Nu ska vi ta en titt i trafiken. Och det gör vi tillsammans med Victoria Rosenström. Vad har vi för läge?
1: Ja, men vi har ett gott läge. Sammanfattningsvis har det varit en lugn eftermiddag i trafiken. Jag ska återigen bara påminna om vägarbetet vid Brattfors på riksväg 63 som skapar lite köer i båda riktningarna. Det är trafikljus som styr trafiken förbi det här broarbetet som det handlar om, och det är på sträckan Filipstad-Molkom. Så man kan få räkna med lite

0: längre restid än normalt. Sen tar vi tacksamt emot tips också dygnet runt på trafikstörningar och numret är 020 999 444.
1: Och nu har klockan blivit 17:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering tillsammans med Rebecka Nyman.
2: Många barn rör på sig för lite och nu görs insatser för att försöka vända trenden.
3: Jag älskar att röra på mig.
4: Ossian går på Stockfallets skola i Karlstad. Forskning har visat att det bara är 44% av pojkarna och 22% av flickorna som når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.
3: Men alltså det är för att många har skärm för mycket och man måste ut och röra på sig mycket för att vara stark av sig själv.
4: Anna Nydahl är idrottslärare på skolan.
5: Det är ju inte alla barn som brinner för sport och tycker det är jättekul att springa och röra sig. Hur ska man nå fram till dem och vända den trenden?
6: Just med rörelse så är det ju ändå viktigt att man får testa på kanske lite annorlunda aktiviteter också. För att faktiskt hitta något som passar en själv.
2: Reportrar Joakim Lindström och Lea Granhage. Imorgon är det dags för hockeylaget Färjestads hemmapremiär i SHL. Någon som också gör premiär är Susanne Persson som efter många år som elevstödjare på Nobelgymnasiet nu får debutera som publikvärd för de som ser hemmamatcherna.
7: Det här är ju enormt stort att få vara med och vara en del fast inte jag är på isen. Jag får ju stå bredvid men jag är ändå till hjälp för hela laget.
8: Susanne Persson stod i entrén på Nobelgymnasiet i flera år och välkomnade elever varje morgon. När hon i somras blev pensionär tog hon sig an uppdraget som publikvärd.
7: Ja, jag tror att alla som kommer hit har en förväntan. Alltså, alla är ju peppade, nu vinner vi, vi tar guld i år. Och det är klart att då är det en glädje och så här som alltså, är annorlunda än vad Nobel var då de kom trötta på morgonen. Liksom.
8: Och vad betyder det för dig?
7: Det betyder jättemycket. Färjestad är ju Färjestad, alltså i mitt hjärta.
2: Reporter var Amanda Mån.
1: Och det rapporterade Rebecka Nyman. Otroligt många kommentarer har vi fått i våra sociala medier. Så himla kul att ni delar med er vad ni ska göra till helgen. Ni får gärna fortsätta skriva. Jag kommer säkert hålla koll på den här resten av kvällen, tänker jag. Men det låter inte sunt. Jag ska inte göra det. Jag känner att jag kanske ska backa
2: dags att ta,
1: lite.
2: Ja, men dags att ta helg kanske.
1: Kanske även dags för mig att ta helg. Men tack för att ni delar med er i alla fall. Om en liten stund då är det också dags för kvällspasset att ta vid. Dagens musikredaktör heter också Järmund Stenhag. Jag tänker mig att du kanske hör vad det är vi hör. Ja, jag säger det sen ändå, jag lovar.

0: Earth, Wind and Fire här med September. Nu lämnar vi över till kvällspasset och Rasmus Persson.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: Har
1: på väg hem från en jobbvecka.
0: På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, det är väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal Caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag har parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, okay. Något med avgassystemets rening.
1: Rening, okay. Ja,
0: vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den. Nej, riktigt så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlån? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsatt in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varandra.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, men ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet friskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamän, sån dör ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja,
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt här minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten är på ingång. Så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, det är 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa. En vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medan jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 på hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det får ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju, om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Att, alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är ju det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad. Liselott skriver, en tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan, det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad det var ni hade.
1: Ja, men ja, precis.
0: Ni hade de
1: där
0: inspelat
1: gick ju om och om och om igen. Ja. Visst, men hur det var så försvann ljudet och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Jaha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skriva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis, ja visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja för fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl en sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han reservdunk som du var till någon grejskrippa något så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att
0: laga bensintanken.
3: Men alltså
0: jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå.

0: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet. Och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere. Då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det.
1: Mm-hmm.
0: Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
1: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en bilagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
0: Ja. Men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
1: Just det.
0: Det kanske finns något fack någonstans. Ja, tänk i höger bakdörr, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
1: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
0: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
1: Okej, okay, där är det också lite kallt.
0: Så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
1: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Jag lagar bilen! Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
0: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och såna här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal.
1: Mm.
0: Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
1: Ja, bra liknelse. Tydlig.
0: Men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset började jag mäta och upptäckte att tändsfolien var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändsfolie fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
1: Ja.
0: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändsfolie liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändsfolie då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Och så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag att det var bra.
1: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt! Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
0: Silvertejp.
1: Alltså, det var ingen snack.
0: Ja, egentligen kan man säga så här, universalspray. Om någonting
1: du, det
0: är löst,
1: sprayen igen.
0: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
1: Det var ju en otrolig ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
0: Ja, just det.
1: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
0: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
1: Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
0: Ja, det är så bra.
1: Vi hörs igen. Hej!
0: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Helsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredag kväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Eller hur? Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank. Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen. Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig bra. Det är aldrig inte ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej, nej, nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades tömma ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men vi hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Nu kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna, det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mina skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mina skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra, inte sno äpplen, inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de, hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
14: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
14: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritte till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav.
5: En kort viltvarning som gäller riksväg 63 mellan Molkom och Filipstad, ganska nära infarten till Fageråsen eller vid infarten till flygfältet. Fem älgar vid vägen där.
15: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
16: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
17: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
18: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
17: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
18: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
15: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
19: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
20: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
15: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
1: förra loppet här så blev jag trea.
21: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
1: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
21: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
21: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespänna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
21: Alla som går i mål får en guldmedalj.
22: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
21: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
22: Hur känns det?
24: Det känns jättebra!
15: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
0: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
25: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
26: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
25: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
26: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
25: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
26: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
25: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
26: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
27: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
25: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
0: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
28: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
0: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
29: Sporten med en glädjenyhet.
30: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
2: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
30: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
30: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
4: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
29: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Zerbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
6: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
7: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
6: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
7: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
29: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
8: Disco på finska med Josefin Sonck.
9: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20 så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojken Nimeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapanikansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, djur här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031.
0: Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
0: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreign.
1: Det har inträffat en viltolycka på E18 mellan Årgäng och Riksgränsen, mellan Gropen och Bäckevarvsfjället. En olycka med älg. Räkna med att det är trångt. Till och med så att jag får precis besked om att det är avstängt. Avstängt, räddningstjänsten är på väg fram. Olycka med älg, E18 mellan Årgäng och Riksgränsen.

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det visar sig att det bara lämnas av raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
4: Sporten. AIK Hockey följer våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
5: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det. Jimmy Karlsson! Oh! Är det mål? Jimmy Karlsson jublar. Det är dömt mål!
6: De har inte blåst av.
5: Jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
4: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
7: Få ett nytt läge här då.
8: Lindström mål.
4: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
6: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
6: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
6: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
4: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
10: Här är P4 Live.
11: Ja, visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

0: E45 mellan Västra Ämtervik och Sunne. Där är en älg på fel sida vildstängslet strax norr om Västra Ämtervik. E45 alltså, Västra Ämtervik, strax norr om den. Där så är det en älg på fel sida vildstängslet. Och dessutom E18 mellan Årjäng och Riksgränsen, mellan Gropen och Bäckevarsfjället. Där finns det också en älg, det fanns en älg, den är nu mer avliden. Viltolycka med älg, räddningstjänst är på plats och jobbar på platsen. Kan vara lite trångt att passera. Alltså E18, Årjäng, Riksgränsen, mellan Gropen och Bäckevarsfjället. Viltolycka med älg.
1: Flora Jansen från Sweden Rock tidigare i sommar.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

Katja, kommst du? Nicht mehr neidisch, kannst du? Nein, ne?

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Åh,

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i't. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10 30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trummintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina luftrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

Då ska vi tillbaka till olyckan på E18 mellan Örebro och Karlskoga. Det har hänt lite saker där, för nu är det nämligen stopp i båda körriktningar. Det är alltså inte längre bara stopp mot Karlskoga, utan det är också stopp mot Örebro. Det är en viltolycka, en buss som har kolliderat med en älg mellan Sandbäckens rastplats och Karlskoga. Och det är ju i riktning mot Karlskoga som olyckan har inträffat. Men det finns en massa räddningsenheter på plats just nu, och i nuläget är det alltså också stopp mot Örebro.

E45 Västra Ämtervik till Sunne. Strax norr om Västra Ämtervik i båda riktningarna tar det lite försiktigt en älg på fel sida vildstängslet. Alltså strax norr om Västra Ämtervik på E45.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp, det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik. Och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kom inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend ett tag att det skulle vara musikvideo, skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas, och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden, men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, alla analyserar. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad, för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten, men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där, för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten, för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, det väcker gamla minnen, men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år, så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta. Det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här, så nu ska vi lyssna på den. Så Linda, tack för att du var med. Här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

Strax efter 9-tiden så inträffade en trafikolycka på E18 mellan Örebro och Karlskoga. En buss krockade med en älg mellan Sandbäckens rastplats och Karlskoga. Själva olyckan har inträffat mot Karlskoga och här har det varit stopp ända sedan olyckan inträffade. Sen ett tag tillbaka är det även stopp i körriktning mot Örebro. Så räkna med att det kan vara stopp i båda körriktningar en stund till.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter.
1: Lite snabbt innan Ekot. Man har släppt på trafiken i båda körriktningar på E18 mellan Örebro och Karlskoga. Älgolyckan mellan Sandbäckens rastplats och Karlskoga. Påsläppt i båda körriktningar, men räkna med restkö.
0: Så take it away, Patrik Annerud.
2: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
3: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
3: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
3: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
3: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
5: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
3: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
2: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
6: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
7: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
8: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
7: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
9: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
7: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
10: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen och det har vi som krav.
2: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USA:s president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
11: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
2: Och varför gör Donald Trump det här?
11: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här 3 medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
2: Och vad betyder det för de medier som berörs?
11: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släpps in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
2: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
12: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
13: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus dilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
12: Där har vi det.
13: Ja, där ser vi.
12: Har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
13: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
12: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
13: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
12: De är jättegulliga och de har jättefin päls Och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
14: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
12: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
2: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
15: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
16: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
15: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
17: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
18: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
15: Reporter Astrid Egnarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst och varför? Jag ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med 1000 miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump, eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boende anledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev bokskäl när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då. Som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån. Och det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här, Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja, visst. Så
0: vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radion nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit, ja, hit. Men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon ringer med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock eller, ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så att jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan, det är ingen aning.
0: Inte omöjligt, men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna ha hört den här med bara ett gitarrsolo och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med. Mm.
0: Du Fredrik,

kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka ojuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med, vet ni? Vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är
0: det?
1: Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Ja. Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinnaren är.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nersutten soffa. Med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom den här Forever Changes-plattan. Mm. Att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så... Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan, eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men
0: att
1: det jag, tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på... då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Mm. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Mm-hmm. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när man gör, där det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrysons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrysson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se.
1: Ja,
0: om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Ja, exakt. Den stora hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är ju sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musik än att höra på min tråkiga röst.
0: Nej, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då har du bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

E45 mellan Västra Ämtervik och Sunne. Där strax norr om Västra Ämtervik i båda riktningarna. Se upp för en älg som är på fel sida viltstängslet och har varit där nu i snart 2 timmar. Så att E45 Västra Ämtervik mot Sunne. Strax norr om Västra Ämtervik i båda riktningarna. Se upp för den här älgen som är på fel sida viltstängslet.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting. Tänkte jag först, nej, men...
0: Det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goa ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då, eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet, kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man, framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad över det, inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör... Ja, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm. att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminde oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: Goder afton, goder afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter, ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt, men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta, och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta, det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord, många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det, om ni inte blev upplockade förra året, så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst Time to Say Goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi, nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker, och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live, så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester, så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt, och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja.
0: Ah.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original,
1: nej,
0: alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker.

0: å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
1: Mm.
0: Vi är odödliga på olika sätt.
1: Mm.
0: Inte minst kung Harald och hans alla ord.
1: Varför hamnar du i Norge på det här?
0: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
1: Jaha, det är så. Ja, ja, ja, ja, det fanns
0: ja.
1: Det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med?
0: Ja. Och i Köpenhamn.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Heja Norden.
1: Ja, verkligen.
0: Inklusive men, Norrland. Det är det viktiga.
1: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version. Så nu är det ju den studieversionen från 96, tror jag det vi kommer lyssna på här.
0: Mm-hmm. Från Amerikaskivan.
1: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. Så, för nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
0: Tusen tack Magnus och hela gänget.
1: Ja, ha det bra nu.
0: Ha det bra.
1: Åh, vad fint det här är du.

0: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikkelsson i Krokom.
1: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
0: Aspås, rätt ska vara rätt.
1: Ja.
0: Härligt,
1: ja, väl. Ja, det är viktigt.
0: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
1: Ja, men hej.
0: Vad trevligt.
1: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
0: Ja, vad trevligt. Eller,
1: ja,
0: eller var det?
1: Ja, gud ja.
0: Okay.
1: Absolut, jag lyssnar på dem flera gånger.
0: Fler gånger, okej.
1: Okay. Ja,
0: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
1: Jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
0: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
1: Nej, det var bara mer och mer hårdrock då.
0: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
1: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
0: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
1: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
0: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
1: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är ju med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
0: Det här är bra grejer, alltså. Det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu. Det var inte det.
1: Det var mer
0: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
1: Nej, det är så.
0: Därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
1: Eller hur?
0: Ja.
1: King of the Kings.
0: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
1: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
0: Sånggitarr alltså. Ja.
1: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
0: Så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
1: Absolut.
0: Rest in peace. Lilla,
1: rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
0: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
1: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta och så kommer jag att känna det i ryggraden.
0: Vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
1: Absolut.
0: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
1: Ja, det gör det.
0: Lars-Göran,
1: tack så bra.
0: Stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
1: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen, vi har Säg det med en sångfredag, och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot, Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nämen så här, det finns en låt som heter In Your Eyes, framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis, eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur lik det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. För då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Men det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller, så det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, oh, gud vad, oh, nu rodnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, men jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom, ja, där din dokumentär börjar, med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så, vi fick ju verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jajamensan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Jaha. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här liten synt grej. Okej, hur löser vi det här nu? Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Men jobbet bakom är nog... mycket, mycket mer, och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört, och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den, att den ligger, man hör den men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till, för nu kommer vi lyssna på låten snart här, så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här, waka, så låter den. Exakt så låter det faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men godkvällens, godkvällens. Läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg imorgon, vet
0: du. Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Och det var, ja, men det var, man satt väl med framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en munspelslingan. Det är The Shanes från Kiruna med, det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars, jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här och sen dess. Och han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var. Då sa vi, du, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. Då, för det var väl en hit 65, och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, han var, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bil med X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog ju fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja,
0: Martin, ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Så lägger jag mig fram den.
0: Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Hej.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gosland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är den hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja. Okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det. Eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering. Kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellan slag och berätta. Så här skriver My. Haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans så gav oss en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad där med dig, Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är ja, så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta här, och önskar låten Adela. Nej, Adela. Nicole Kidman. Sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Då ska vi ut på länsväg 236 i Karlstad, närmare bestämt Hammaröleden. Där är det tre älgar på vägen och de rör sig i riktning Karlstad. Alltså länsväg 236 i Karlstad. Tre älgar rör sig på vägen i riktning mot Karlstad på Hammaröleden.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är ju bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låtar här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lill Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro och Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns